0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Oda bare klemmer inn at
6: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.

0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
3: Norwegian.
4: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
5: Sa du nesten alt?
4: Ja.
5: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
4: Jo da.
5: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
4: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
5: Ja da, jeg er her.
6: Hallo?
7: Hvem er du?
6: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
7: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
6: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
6: Ut året?
2: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Ikke meningen av mase, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
14: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
13: Unødvendig dyrt.
14: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
13: Oi.
15: Hvordan skal vi få kaffe da?
13: Ja, hvorfor skal vi få kaffe da?
14: Dere må ta med selv.
15: Hæ?
13: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
15: Vi tar ikke med kaffen selv.
13: Ja, det var jo det han sa da.
16: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
1: Sa du nesten alt?
0: Ja.
1: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
0: Jo da.
1: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
0: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
1: Ja da, jeg her.
2: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppet full med C-vitaminer som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90, norsk brokkoli til 14,90 per stikk og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
3: Hola folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å herregud.
4: Med en ny sesong i Syden.
6: Ja, vil jeg bare si det er fri bar.
4: Hvor det er topp stemning.
7: Mm, så sier jeg så. Vi
4: har Spania. Charterfeber på Viaplay. Og TV3.
8: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
2: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby, det norsk kvalitet det. Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg poser og plater fra Nidar til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også er opptatt av gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Gjenbruker dette forslaget fra i fjor. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg poser og plater fra Nidar til minus 40%. Apropos poser, husk å ta med handlepose eller sekk hjemmefra når du går i butikken.
7: Og der fikk jeg i pose og sekk.
6: Det fikk du. Joker, den gode naboen.
8: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
9: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
0: Vet du hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
7: Premier League-åpningen ga blant annet Manchester United, Tottenham og Aston Villa en skikkelig nesestyver. Alle tre må reise kjæringa. En innholdsrik meny åpner med Erling Braut Haaland i aksjon fredag, og vi holder det gående til Martin Ødegaards Arsenal har spilt mandag kveld. Alt fra Premier League ser du på Viaplay.
8: Steinsprut. Spilglass.
9: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
10: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
9: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
10: Selv takk.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
14: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
15: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
16: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
17: Når er neste VM da?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene, nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
3: På en skikkelig god morgen, levert på døren. Med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
5: Sa du nesten alt?
4: Ja.
5: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
4: Jo da.
5: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
4: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
5: Ja da, jeg er her.
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterfeber.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i Syden.
9: Da vil jeg bare si det er fri bar.
7: Hvor det er topp stemning.
10: Så da sier jeg sånn.
7: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
12: Would you look at that? That's amazing.
11: Bok Norgesferie du også på videre.no.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg poser og plater fra Nidar til minus 40%.
14: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også er opptatt av gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Gjenbruker dette forslaget fra i fjor. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg poser og plater fra Nidar til minus 40%. Apropos poser, husk å ta med handlepose eller sekk hjemmefra når du går i butikken.
14: Og der fikk jeg i pose og sekk.
13: Det fikk du. Joker, den gode naboen.
15: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det er tomt i varehusene og på jula.no.
16: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank. Og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
2: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en tittel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.

0: Premier League-åpningen ga blant annet Manchester United, Tottenham og Aston Villa en skikkelig nesestyver. Alle tre må reise kjæringa. En innholdsrik meny åpner med Erling Braut Haaland i aksjon fredag, og vi holder det gående til Martin Ødegaards Arsenal har spilt mandag kveld. Alt fra Premier League ser du på Viaplay.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
9: Hallo?
10: Hvem er du?
9: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
10: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
11: Hei, du.
9: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
10: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
9: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
10: Ut året, sa de.
11: Ut året, ja.
9: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Når er neste VM?
13: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
14: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
1: Du hører jo ikke etter.
15: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
15: Snakke med meg? Du kjefter!
1: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
17: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
17: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
17: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
1: Som hva da?
17: Nei, senga vår da.
1: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg poser og plater fra Nidar til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gjenbruker dette forslaget fra i fjor. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg poser og plater fra Nidar til minus 40%. Apropos poser, husk å ta med handlepose eller sekk hjemmefra når du går i butikken.
1: Og der fikk jeg i pose og sekk.
0: Det fikk du. Joker, den gode naboen.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing!
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
5: Sa du nesten alt?
4: Ja.
5: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
4: Jo da.
5: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
4: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
5: Ja da, jeg er her.
6: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
7: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
6: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
7: Selv takk.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Ole, folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterferier.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong i syden.
12: Da vil jeg bare si det er fri bar.
10: Hvor det er toppstemning.
13: Så vil jeg si det, da.
10: Charterferier på Viaplay og TV3.
14: Dine kaffebønner er hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
15: Hei, dette er Tone Kroken
16: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
15: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
16: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
15: Og husk, Huseby det er norsk kvalitet det.
16: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
15: Sjekk ut huseby.no.
17: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
18: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
19: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Financiamos todos nuestros servicios.
21: Gratis.
22: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
5: Premier League-åpningen ga blant annet Manchester United, Tottenham og Aston Villa en skikkelig nesestyver. Alle tre må reise kjerringa. En innholdsrik meny åpner med Erling Braut Haaland i aksjon fredag, og vi holder det gående til Martin Ødegaards Arsenal har spilt mandag kveld. Alt fra Premier League ser du på Viaplay.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
9: Hei. Er du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
9: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
9: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Ja, når er neste VM da?
13: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
15: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
16: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
16: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
15: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
2: Sa du nesten alt?
1: Ja.
2: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
1: Jo da.
2: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
1: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
2: Ja da, jeg her.
3: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Vet du hva som ikke er så komplisert da? Gå i skaven. Ja, så gjør det i stedet for da vel. Så pakker du med deg en allsidig 45 liters Femund tursjekk fra Vikafjell. Du får den på Sport Outlet nå til 595 kroner med masse tekniske finesser. Finns også en 70 liters utgave til 795 kroner. God tur! Fra Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
5: Norwegian.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Premier League-åpningen ga blant annet Manchester United, Tottenham og Aston Villa en skikkelig nesestyver. Alle tre må reise kjæringa. En innholdsrik meny åpner med Erling Braut Haaland i aksjon fredag, og vi holder det gående til Martin Ødegaards Arsenal har spilt mandag kveld. Alt fra Premier League ser du på Viaplay.
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hei.
5: Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
8: Would you look at that? That's amazing!
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det er mulig. Men hun trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Steinsprut. Lysbilglass.
16: 0909. Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Westerholst fra Interiørrådet.
17: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
16: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
17: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
16: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
17: Sjekk ut huseby.no.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
2: Sa du nesten alt?
1: Ja.
2: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
1: Jo da.
2: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
1: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
2: Ja da, jeg er her.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Ja, nå, det er sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
6: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
7: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg poser og plater fra Nidar til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også er opptatt av gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Gjenbruker dette forslaget fra i fjor. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg poser og plater fra Nidar til minus 40%. Apropos poser, husk å ta med handlepose eller sekk hjemmefra når du går i butikken.
9: Og der fikk jeg i pose og sekk.
8: Det fikk du. Joker, den gode naboen.

0: være tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var kommet litt til spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
1: Hei, dette Tone Kroken
2: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
1: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
2: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
1: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
2: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
1: Sjekk ut huseby.no.
3: Premier League-åpningen ga blant annet Manchester United, Tottenham og Aston Villa en skikkelig nesestyver. Alle tre må reise kjæringa. En innholdsrik meny åpner med Erling Braut Haaland i aksjon fredag, og vi holder det gående til Martin Ødegaards Arsenal har spilt mandag kveld. Alt fra Premier League ser du på Viaplay.
4: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Hei.
12: Er du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
12: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
12: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Er det tilbake til hverdagen med prinsess?
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da?
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
5: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
4: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
8: Sa du nesten alt?
7: Ja.
8: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
7: Jo da.
8: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte.
7: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
8: Ja da, jeg her.

0: Husk, handelen er Tilsen, handelens miljøfond.
1: Hei.
2: Er du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Premier League-åpningen ga blant annet Manchester United, Tottenham og Aston Villa en skikkelig nesestyver. Alle tre må reise kjæringa. En innholdsrik meny åpner med Erling Braut Haaland i aksjon fredag, og vi holder det gående til Martin Ødegaards Arsenal har spilt mandag kveld. Alt fra Premier League ser du på Viaplay.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
8: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
9: Norwegian. I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, ja? Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
13: Savanna med sett.
14: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en løpetur. Åja, det regner, ja. Ja, men da kan du løpe inne. På Sport Outlet får du nå en sammenleggbar, kompakt og stillegående OX3D-mølle, fullspekket med praktiske funksjoner til 2995 kroner. Så kjøp og løp hos Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser. Fix
5: and Drive! Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: Drive! IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
7: Sa du nesten alt?
6: Ja.
7: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
6: Jo da.
7: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
6: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
7: Ja da, jeg her.
8: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
9: Norwegian.

P4-nyhetene bryter inn i sendingen, for vi har akkurat fått melding fra kongehuset om at kong Harald død. I meldingen står det: «Det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 6.35. P4-nyhetene kommer tilbake med mer i vår neste nyhetssending. Vi gjentar: kong Harald død.»

0: Lillebjørn Nilsen, barn av regnbuen på P4.
1: Og da fikk vi altså melding fra kongehuset at kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet klokken 06.35 i morges. Kong Harald ble 89 år.
2: Kong Harald ble født 21. februar 1937 og ble signet til konge i 1991, 53 år gammel.
3: Gi kong Harald å forvalte sitt høye kall med visdom og rettsinn.
2: I 1959 møtte han 22 år gamle Sonja Haraldsen, og i 9 år holdt de forholdet skjult for offentligheten, helt til de endelig kunne gi hverandre sitt ja da de giftet seg i 1968.
4: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og i denne forsamlings nærvær, vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
3: Ja.
2: Og i 2018 feiret de 50 års bryllupsdag. Kong Harald var kjent for sine varme taler og kloke ord, og en tale som fikk mye oppmerksomhet verden over var talen han holdt under kongeparets fest i Slottsparken i 2016.
5: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
2: Han er også kjent for å gi trøst i tunge tider, blant annet under 22. juli-markeringen etter terrorangrepet i 2011.
5: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
2: Men han var også en konge full av humor og kjærlighet, noe som ofte kom frem under intervjuer med pressen.
6: Alt dette der gjorde han ikke det?
7: Nei, det er den ikke, den heter Troll.
6: Ja, det er
7: Nei, ikke det.
2: At kongens humor fikk alle til å le, viste han også da han tok imot herrelandslaget i fotball på slottet, etter at de røk ut av VM i USA sommeren 2026.
8: Men når du får deg på sammen, så er jeg helt sikker på at det kommer til å
2: Kong Harald hadde et brennende engasjement for idrett og spesielt seiling. Og i 1987 tok han VM-gull, og i 2005 tok han EM-gull i seiling, i tillegg til at han representerte Norge under OL hele 3 ganger.
6: Ja, jeg har funnet ut senere det at jeg er egentlig ikke så glad i å seile. Det er konkurransen som gjør at jeg liker å seile.
2: Kong Harald etterlater seg 2 barn, kong Håkon og prinsesse Märtha Louise, i tillegg til 5 barnebarn.

0: Sneen, Jonas Fjell og Lynni Trekrem var det på P4. Klokka 9. Dette P4-nyhetene og Merete Vikre.
1: Det landesorg I Norge nå. Kong Harald død. Det opplyste slottet I en pressemelding for rundt 20 minutter siden. I meldingen står det at det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet Kong Harald I dag gikk bort. Kongen sovnet stille inn på Rikshospitalet klokken 6.35.
2: Fra 1937 og ble signet til konge I 1991, 53 år gammel.
3: Gi kong Harald å forvalte sitt høye kall med visdom og rettsinn.
2: I 1959 møtte han 22 år gamle Sonja Haraldsen, og I 9 år holdt de forholdet skjult for offentligheten, helt til de endelig kunne gi hverandre sitt ja da de giftet seg I 1968.
4: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn, Og I denne forsamlings nærvær, vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
3: Ja.
2: Og I 2018 feiret de 50 års bryllupsdag. Kong Harald var kjent for sine varme taler og kloke ord, og en tale som fikk mye oppmerksomhet verden over var talen han holdt under kongeparets fest I Slottsparken I 2016.
5: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter. Og jenter og gutter som glad I hverandre.
2: Han også kjent for å gi trøst I tunge tider, blant annet under 22. juli-markeringen etter terrorangrepet I 2011.
6: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
2: Men han var også en konge full av humor og kjærlighet, noe som ofte kom frem under intervjuer med pressen.
7: Folk etter deg gjorde ikke det?
8: Nei, det den ikke, den heter Troll.
7: Ja, det
8: Nei, ikke det.
2: At kongens humor fikk alle til å le, viste han også da han tok imot herrelandslaget I fotball på slottet etter at de røk ut av VM I USA sommeren 2026.
9: Men da du får det litt forholdsomt, så jeg helt sikker på at dere kommer til å få
2: Kong Harald hadde et brennende engasjement for idrett og spesielt seiling. Og I 1987 tok han VM-gull, og I 2005 tok han EM-gull I seiling, I tillegg til at han representerte Norge under OL hele 3 ganger.
7: Ja, jeg har funnet ut senere det at jeg egentlig ikke så glad I å seile. Det konkurransen som gjør at jeg liker å seile.
2: Kong Harald etterlater seg 2 barn, kong Håkon og prinsesse Märtha Louise, I tillegg til 5 barnebarn.
1: Fortalte reporter Mona Tiller. Statsminister Jonas Gahr Støre har nettopp sendt sin kondolanse. Det med dyp sorg jeg har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald den 5. Død, skriver statsministeren. Dødsfallet skjedde på Rikshospitalet, og reporter der Rosa Røger, kongens nærmeste familie, samlet der nå.
10: Ja, familien fortsatt her inne på Rikshospitalet. Kong Haralds sønn har vært her I hele natt, og med kongens bortgang han nå automatisk kong Håkon den 8. Også dronning Sonja og nå kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus ble sett kjørende inn her til sykehuset I morgentimene. Hva den konkrete dødsårsaken var, det vet vi foreløpig ikke. Det vi vet at kong Harald gjennom sommeren fikk behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Samtidig var han fortsatt synlig I offentligheten. I juli tok han blant annet imot det norske herrelandslaget I en rørende velkomst etter VM, og han var også til stede under 15-årsmarkeringen etter 22. juli. Men 17. august så ble kongen lagt inn her på Rikshospitalet, blant annet for behandling med antibiotika etter komplikasjoner I forbindelse med sykdommen. Den siste uken ble helsetilstanden stadig dårligere, før slottet I går opplyste at tilstanden var svært alvorlig. Og dermed klump I halsen jeg står her utenfor Rikshospitalet med et dresskledd pressekorps og tar imot beskjeden om at kong Harald sovnet stille inn 06.35.
1: Takk skal du ha fra Rikshospitalet Rosa Røger. På Slottsplassen der samlet jo folk seg allerede fra I går formiddag, da meldingen om at kongens tilstand var blitt svært alvorlig kom. Mona Tiller, du har vært der hele morgenen. Hvordan stemningen på Slottsplassen nå?
2: Jo, da flagget ble fyrt ned på halvstang her, så ble det helt stille en god stund. Her var det jo allerede en sorgtung stemning, men alvoret sank virkelig inn da denne beskjeden kom. Folk gråter, og mange gir hverandre klemmer. Det har kommet folk hit gjennom hele morgenen, men nå begynner det virkelig å fylles mer opp. Folk ønsker virkelig å være her og vise sin respekt for den kongen vi har hatt i hele 35 år, og som vi alle ble så uendelig glad i, også som klarte å samle folket på helt sin egen spesielle måte. Og det gjør han jo også nå på et vis, da vi alle går i sorg og blir sterkt berørte. Regjeringen den skal samles om kort tid til regjeringskonferanse på statsministerens kontor, og de vil deretter komme hit og møte den nye kongen, kong Håkon den 8. til ekstraordinært statsråd her på slottet.
1: Vi har berørt alle sammen. Vi gjentar altså at kongen sovnet stille inn på Rikshospitalet i dag klokken 6.35, og det var P4-nyhetene.

0: Ulf Lundell og Øppna landskap var det på P4.
1: Og det en trist morgen. Kong Harald død, og kongen døde klokken 06.35 i dag tidlig.
2: Og samtidig som hele Norge ble varslet om dødsfallet, så ble kongeflagget på slottets tak firt på halv stang. Flagget på slottstaket, det et kommandoflagg som symboliserer hvem som styrer landet. Og så kommer kirkeklokkene til å ringe mellom 12 og 1 i dag. Landet rundt for å minnes kong Harald den 5. Det det samme man gjorde etter kong Olavs bortgang, som mange av oss husker, i 1991. Og når kongen dør, så blir da kronprinsen automatisk ny konge, mens prinsesse Ingrid Alexandra blir tronfølger og automatisk får titlen kronprinsesse. Og så, senere i dag, så tradisjonen at statsministeren innkaller regjeringen til et ekstraordinært statsråd, og i dette møtet så vil da landets nye konge informere regjeringen om sin fars bortgang, samt hvilket kongenavn og valgspråk han kommer til å velge.
0: Vi i P4 sammen med deg utover formiddagen, nå med Elton John.

0: Sommerfugl i vinterland, det var Halvdan Sivertsen på P4, og kong Harald altså død. Slottet sendte ut pressemelding nå for en halvtime siden og forteller da at kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet I dag klokka 06.35.
1: Og det mange som har tanker, og noen har satt ord på dem også, og har begynt å sende oss meldinger. Det veldig hyggelig på 1904. Start meldingen med frokost.
2: Ja, vi kan ta en ganske lang melding fra Sina her, som sier «Med tunge hjerter tar vi farvel med vår kjære konge. En konge som har vært et samlende symbol for landet vårt, og som har møtt sitt folk med varme, trygghet og verdighet. I dag det ikke bare en konge vi mister, men et menneske som har satt dype spor I hjertene til så mange. Minnene, ordene, smilet og den tryggheten han ga oss vil leve videre. Hele Norge bøyer hodet I sorg og takknemlighet. Våre tanker går til kongefamilien og alle som stod han nær I denne tunge tiden. Takk for alt, deres majestet. Du vil aldri bli glemt. Hvil I fred, sier vår lytter Sina.
0: Takk for veldig fin melding, og hvis du har noe på hjertet, så kan du også tekste oss. 1904 telefonnummeret, og så starter du da med frokost eller med P4.

0: Secret Garden og Nocturne var det på P4. 9:30 klokka nå, og vi får det siste fra vår nyhetsredaksjon ved deg, Merete Vikre.
1: Ja, Norge har mistet sin konge. Slottet melder at kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet klokken 6:35 i dag.
2: Kong Harald ble født 21. februar 1937 og ble signet til konge i 1991, 53 år gammel.
3: Gi kong Harald å forvalte sitt høye kall med visdom og rettsinn.
2: I 1959 møtte han 22 år gamle Sonja Haraldsen, og i 9 år holdt de forholdet skjult for offentligheten, helt til de endelig kunne gi hverandre sitt ja da de giftet seg i 1968.
4: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og i denne forsamlings nærvær, vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
3: Ja.
2: Og i 2018 feiret de 50 års bryllupsdag. Kong Harald var kjent for sine varme taler og kloke ord, og en tale som fikk mye oppmerksomhet verden over var talen han holdt under kongeparets fest i Slottsparken i 2016.
5: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
2: Han er også kjent for å gi trøst i tunge tider, blant annet under 22. juli-markeringen etter terrorangrepet i 2011.
5: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
2: Men han var også en konge full av humor og kjærlighet, noe som ofte kom frem under intervjuer med pressen.
6: Godt etter deg, gjorde han ikke det?
7: Nei, det gjør den ikke, den heter Troll.
6: Ja, det
7: er Nei, det ikke det.
2: At kongens humor fikk alle til å le, viste han også da han tok imot herrelandslaget i fotball på slottet etter at de røk ut av VM i USA sommeren 2026.
8: Men da du får deg på avstand, så er jeg helt sikker på at det kommer til å få.
2: Kong Harald hadde et brennende engasjement for idrett og spesielt seiling. Og i 1987 tok han VM-gull, og i 2005 tok han EM-gull i seiling, i tillegg til at han representerte Norge under OL hele 3 ganger.
6: Ja, jeg har funnet ut senere det at jeg er egentlig ikke så glad i å seile. Det er konkurransen som gjør at jeg liker å seile.
2: Kong Harald etterlater seg 2 barn, kong Håkon og prinsesse Märtha Louise, i tillegg til 5 barnebarn.
1: Fortalte reporter Mona Tiller. Kong Harald sovnet altså inn klokken 6:35. Det skjedde da på Rikshospitalet. Der er du, reporter Jon Skjerpen.
9: Ja, og nyheten om kongens død kom 08:35. Det var da 2 timer etter at kong Harald sovnet stille inn her på Rikshospitalet. Her er nå familien samlet. Hans sønn, som nå er kong Håkon, har vært her med sin far hele natten, så vidt vi forstår. Og nå i morgentimene har dronning Sonja og resten av familien også kommet inn hit til sykehuset for å samles etter at hans majestet kong Harald gikk bort. Kong Harald, han ble jo først innlagt her på Rikshospitalet mandag forrige uke for en blodsykdom. Så kom beskjeden søndag om at tilstanden var forverret, før den dramatiske meldingen kom i går om at helsetilstanden var svært alvorlig. Så var også hele den nærmeste familien samlet her gjennom stort sett hele dagen i går sammen med kong Harald.
1: Og folket, de samler seg nå på Slottsplassen etter at nyheten om kong Harald død kom da like etter klokken 8:30 i dag. Reporter Mona Tiller, hvordan er det der nå?
2: Jo, her er det ikke bare et blomsterhav, men også et folkehav foran slottet. Folk strømmer virkelig til nå, og de er virkelig lei seg. Jeg ser mange som gråter og er tydelig berørt av denne triste beskjeden som kom for en vel time siden om at vår kjære kong Harald er sovnet inn. Da flagget ble fyrt ned på halv stang her, så ble det helt stille en god stund, og den triste beskjeden virker nå å virkelig ha sunket inn hos folk. Folk har jo gått med en klump i magen helt siden i går, da den dramatiske beskjeden om at situasjonen var svært alvorlig kom. Og nå ønsker folk virkelig å være her og vise sin respekt for kongen vi da har hatt i hele 35 år, og som vi alle ble så uendelig glad i, og hele Norge er i dyp sorg.
10: Jeg er selvfølgelig ufattelig trist. Det er en stor hedersmann som virkelig som har gått bort, og det er en nyhet som preger alle, og meg selv inkludert.
11: Man har jo på en måte ventet litt på det, så det var litt tungt å stå opp i dag tidlig og se den nyheten. Ja.
2: Ja, hva føler du Norge har mistet I dag?
11: Og vi har jo mistet sjefen selv. Det, han har på en måte vært, vært der for alle, føler jeg, for alle oss her I landet.
1: Sorg på Slottsplassen og også I regjeringskvartalet, der samles nå hele regjeringen etter kongens bortgang, reporter Katrine Berg Tollefsen.
12: Ja, her også flagget fyrt ned til halv stang. Regjeringen samles altså her på statsministerens kontor om en halvtime før de da reiser videre til et ekstraordinært statsråd på slottet klokka 11:30. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han mottok budskapet om kong Haralds bortgang med stor sorg, og det gjør også partileder I Høyre Ine Eriksen Søreide og FRP-leder Sylvi Listhaug.
13: Meldingen om at Hans Majestet kong Harald død noe som etterlater hele nasjonen I sorg. Vi var inderlig glad I kongen vår, og akkurat nå så tror jeg det viktig at når han ikke kan være her for oss som han alltid har vært, så må vi være her for hverandre og bære hverandre gjennom sorgen.
14: Han var en fantastisk konge, hele landets konge, og jeg tror det veldig mange som sørger her også.
1: Det sa sterkt berørte Søreide og Listhaug til NRK. Vi skal ha langt flere reaksjoner på kongens dødsfall utover dagen. Det var P4-nyhetene I denne omgang.

0: Jahn Teigen og det vakreste som finnes var det på P4, og kong Harald altså død, sovnet stille inn på Rikshospitalet klokka 06.35 nå i morges. Og det mange som sender oss tekstmeldinger og som preget i dag.
1: Ja, Kjell for eksempel som sier kongen død, leve kongen, for jeg får nå min konge nummer 4.
2: Ja. Hey.
1: Noe som tyder på at Kjell har nok rundet 70. Og det jo det som skjer, for det derfor dette uttrykket, kongen død, leve kongen, for i det Harald da gikk bort, så ble jo Håkon konge. Ja. Kommer senere i dag til å fortelle også hvilket navn han kommer til å velge.
2: Og vi har, det strømmer inn med meldinger på Facebook også. Katrin, hun sier, hvil i fred hele landets samlende bestefar. Takk for alt du var og alt du ga. Så sier Knut Erik, flotteste, kuleste kongen, kondolerer.
0: Odd Magne skriver, kong Harald var helt konge på alle nivåer. Hvil i fred, min konge, med vennlig hilsen, en soldat, signerer da Odd Magne. 1904 nummeret, start med P4 hvis du vil sende en hilsen.

0: Eric Clapton og Tears in Heaven var det på P4, og Kong Harald sovnet altså stille inn I morges klokka 06.35 på Rikshospitalet.
1: Veldig mange har sendt oss meldinger, både på Facebook hvor du kan gjøre det, og også på tekstmelding, sånn som Wenche har gjort, og sier at vår kjære konge vil bli savnet for den inkluderende personen han var, og den lune, morsomme humoren.
0: Ja.
1: Og det tror jeg det veldig, veldig mange som, som har tenkt, for en, jeg kjente ham jo ikke, men jeg kjente ham på en måte likevel, ja. Som nettopp en kar som hadde en morsom kommentar til alt mulig rart, og blunket lurt bort til sin Sonja.
0: Glimt i øyet. Øye.
1: Glimt i øyet,
0: ja, herlig. Ja.
2: Vivi sier, for en konge varm, bli samlende, inkluderende, klok, lun, trygg, med humor, engasjert og glad I mennesker. Et stort og alvorlig tap for landet vårt. For det jo mange som veldig lei seg nå. Det ser vi også på meldingen her. Det mange som sitter her og gråter. Hvil I fred, kjære kongen vår, står det med masse hjerter på melding.
0: Send oss gjerne en melding eller en hilsen du også på Facebook P4 Lyden av Norge eller tekst oss da 1904 og kodord P4. Og så følger Jan da videre etter P4-nyhetene som har flere reaksjoner etter at konge Harald da døde I morges nå klokka 10.

0: hører på P4. Klokka 10, og nyhetene får du av Merete Vikre.
1: Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet I Oslo klokken 6.35 I dag. Det var meldingen som kom fra slottet litt over klokken 8:30, og nå sørger et helt land den kongen Norge har hatt I 35 år.
2: Kong Harald ble født 21. februar 1937 og ble signet til konge I 1991, 53 år gammel.
3: Gi kong Harald å forvalte sitt høye kall med visdom og rettsinn.
2: I 1959 møtte han 22 år gamle Sonja Haraldsen, og I 9 år holdt de forholdet skjult for offentligheten, helt til de endelig kunne gi hverandre sitt ja da de giftet seg I 1968.
4: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og I denne forsamlings nærvær, vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
3: Ja.
2: Og I 2018 feiret de 50 års bryllupsdag. Kong Harald var kjent for sine varme taler og kloke ord, og en tale som fikk mye oppmerksomhet verden over var talen han holdt under kongeparets fest I Slottsparken I 2016.
5: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre.
2: Han også kjent for å gi trøst I tunge tider, blant annet under 22. juli-markeringen etter terrorangrepet I 2011.
5: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
2: Men han var også en konge full av humor og kjærlighet, noe som ofte kom frem under intervjuer med pressen.
6: Hvorfor til deg gjorde han ikke det?
7: Nei, det den ikke, nettet troll.
6: Ja, nettet.
7: Nei, ikke det.
2: Kong Harald hadde et brennende engasjement for idrett og spesielt seiling. Og I 1987 tok han VM-gull, og I 2005 tok han EM-gull I seiling, I tillegg til at han representerte Norge under OL hele 3 ganger.
6: Ja, jeg har funnet ut senere det at jeg egentlig ikke så glad I å seile. Det er konkurransen som gjør at jeg liker å seile.
2: Kong Harald etterlater seg 2 barn, kong Håkon og prinsesse Märtha Louise, I tillegg til 5 barnebarn.
1: Det var reporter Mona Tiller som fortalte litt av kong Haralds 89 år gamle liv. Klokken 6.35 var altså tidspunktet da kong Harald døde, reporter på Rikshospitalet Jon Skjerpen. Kongen døde ikke alene.
8: Nei, kongens sønn, som nå da kong Håkon, har vært her på Rikshospitalet hele natten. Han var også her da hans far sovnet stille inn 6:55 I dag tidlig. En time senere kom dronning Sonja hit til Rikshospitalet, og senere resten av den nærmeste familien, som har vært samlet her I sorgen I flere timer. Nå for rundt 10 minutter siden så kom alle kjørende ut igjen her fra sykehuset I sine svarte biler. Og det også da første gang vi har fått et glimt av kong Håkon etter at han nå har blitt vår nye konge. Slottet har jo holdt folket oppdatert om helsetilstanden til kong Harald helt siden han ble innlagt her på Rikshospitalet forrige mandag. Etter en uke så ble tilstanden forverret forrige helg, og I går fikk vi da vite at tilstanden var svært alvorlig, og nå sørger altså familien som resten av folket over kong Haralds død.
1: Ja, takk skal du ha fra Rikshospitalet, Jon, og utenfor slottet, der det stadig flere mennesker som samler seg, reporter Mona Tiller.
9: Ja, jeg står midt I folkehavet her nå, og det noe veldig rørende ved at folk samler seg på denne måten for å vise sin respekt og kjærlighet for kongen vi har hatt I hele 35 år. Jeg ser mange som tar til tårene med en gang de kommer frem. Mange virker som har grått på vei hit, og mange blir liksom stående I en slags boble av sorg der de minnes vår kjære konge. Og mens folkehavet vokser, så vokser også blomsterhavet, og det kommer nok det til å gjøre I lang tid fremover. Da flagget ble fyrt ned på halv stang her, så ble det jo stille en god stund. Nå har den triste beskjeden sunket inn, og nå kommer også regnet som et slags symbol på hvor trist dette og hele Norge I dyp sorg og minnes kong Harald på en varm måte.
10: Det selvfølgelig ufattelig trist. Det en stor hedersmann som virkelig som har gått bort, så det en nyhet som preger alle, og meg selv inkludert.
11: Vi ble jo veldig trist. Man fikk jo litt sjokk.
12: Det rart, for man tror ikke man skal reagere, kanskje, men så kjenner man liksom en klump I magen allikevel. Det går inn på en, det noe tomrom.
13: Man har jo på en måte ventet litt på det, så det var litt tungt å stå opp I dag tidlig og se den nyheten.
9: Hva er det Norge har mistet i dag?
12: Det er jo den folkelige, gode kongen.
13: Og vi har jo mistet sjefen selv. Han har på en måte vært der for alle, føler jeg, for alle oss her i landet.
12: Han var jo en stemme for alle som følte seg utenfor. Norges bestefar.
1: Det var reaksjonene fra Slottsplassen nå. Klokken 11:30 er det statsråd på slottet. Da skal vår nye konge Håkon den 8. Hilse regjeringen som nå er samlet i regjeringskvartalet. Reporter Katrine Berg Tollefsen.
14: Ja, de samles her nå klokka 10 på statsministerens kontor i regjeringskvartalet. Helseminister og nestleder i Arbeiderpartiet Jan Christian Vestre kom her for en kvarters tid siden, kledd i svart, men ville ikke snakke med pressen som er til stede her. Når møtet er ferdig her på statsministerens kontor, så skal det da også videre til et ekstraordinært statsråd på slottet med kong Håkon. Så vil da regjeringen, statsministeren og statsrådene underskrive kondolanseprotokoll for kong Harald. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier at det er med stor sorg at han mottok dødsbudskapet tidligere i dag. Og også partileder i Høyre, Ine Eriksen Søreide, og FRP-leder Sylvi Listhaug tar dødsbudskapet tungt.
15: Meldingen om at Hans Majestet kong Harald er død er noe som etterlater hele nasjonen i sorg. Vi var inderlig glad i kongen vår. Og akkurat nå så tror jeg det er viktig at når han ikke kan være her for oss som han alltid har vært, så må vi være her for hverandre og bære hverandre gjennom sorgen.
16: Han var en fantastisk konge, hele landets konge. Og jeg tror det er veldig mange som sørger i dag.
1: Det sa Søreide og Listhaug til NRK. Og kondolansene kommer nå inn også fra andre kongehus. Kong Carl Gustav av Sverige skriver at det er med stor sorg at familien min og jeg har tatt imot beskjeden om at vår kjære venn kong Harald har gått ut av tiden. Kong Carl Gustav sier at kong Harald har vært en god venn i mange år. Kong Charles kondolerer også. Det er med dyp sorg at min kone og jeg har mottatt budskapet om min kjære fetter kong Harald den 5. Av Norges bortgang, sier kong Charles. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med dedikasjon, sier den britiske kongen. Det var P4-nyhetene.

Kong Harald død. Den varme, kloke, sporty og engasjerte kongen vår gjennom 35 år sovnet stille inn rett etter klokken 6:30 i dag tidlig. Og vi en nasjon i sorg. Mange har sendt oss melding til nummer 1904 og startet den med P4 og fortalt om sine minner med og tanker om kong Harald. Tusen takk til alle sammen som har sendt meldinger. Tenkte jeg kunne dele noen av de. Først en som har lyst til å være anonym, og det helt greit. Jeg så ufattelig glad for at Harald fikk oppleve denne sommeren da han fikk se hvordan hans kjære nasjon var samlet som søstre og brødre, alt på grunn av det han elsket aller mest, nemlig sport. Hvil i fred, kjære Harald, det en som skriver. Tenkte også ta med en melding fra Lena. Kjære kong Harald, jeg fikk nyheten om deres bortgang mens jeg satt i bilen på vei til jobb. Tårene begynte å trille, og hjertet slo plutselig fortere. Jeg hadde aldri møtt deg personlig, og likevel kjente sorgen så nær. For godt over 20 år siden kom jeg fra Ukraina til Norge. Jeg kom til et land som den gangen var nytt og fremmed for meg, med et annet språk, en annen kultur og et nytt liv som lå foran meg. Gjennom alle disse årene har Norge sakte men sikkert blitt hjemmet mitt. Og gjennom alle disse årene har du vært kongen min. En stor, sterk, klok og varm konge med en herlig sans for humor. En konge som kunne vært høytidelig når det trengtes, men som også kunne få hele Norge til å smile. Du snakket om fellesskap, tilhørighet og om et Norge hvor det plass til alle.

skriver mer av oss, Lena, men avslutter med at du vil aldri bli glemt. Alt for Norge. Tusen hjertelig takk til alle som sender meldinger.

0: Kongehuset sendte rett etter klokka halv ni i morges ut meldingen om at kong Harald død. I meldingen så sto det: «Det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 06.35.» Og det mange av oss som nå føler på tapet av en kjær konge som vi har mange gode minner med.
1: Kommer vel til å liksom huske best i sånn 17. mai-sendingen og bare sånn at hvor stas det liksom sånn, oi, nå kongen skal være der og der, det liksom, det jo alltid stas. Og han jo liksom, som alle sier, Norges bestefar, og jeg jo liksom, jeg har jo vokst opp med han. For meg så har, det jo bare han som har vært konge for meg. Så ja, nei, han betyr jo mye.
2: Jeg er bare en trygg person i veldig mye urolighet i verden, og noen som fortsetter å kjempe for verdier som vi ikke skal ta for gitt. Og en person som viser at det å være eldre er en styrke i et samfunn som, helt ærlig, opplever jeg, glemmer litt at eldre har mye erfaring med seg. Så jeg håper vi tar med oss det videre, den respekten for kunnskap.
3: Hva er det du husker best med kong Harald, når du tenker på han?
4: Beste, det var det når han kalte kona si et troll på nyhetene. Det viser bare hvor jordnær han egentlig som person. Han ikke tenker så høyt på seg selv. Så han en person som oss alle andre.
2: Jeg bare husker veldig godt det å vite at det kommer informasjon og en beskjed fra han i store situasjoner og små, da. Om det markering, det rituelle med det. At det, og det hverdagslige, at sånn om det nyttårsaften, eller om vi står om for en nasjonal krise, eller om det en markering i lokale samfunn, så kan man se at han til stede da. Og selv om ikke jeg har, eller jeg har faktisk servert han en gang når jeg var servitør. Nei, jeg jobbet en liten periode med sånn servering i statslige bygg, så da var han der en gang, og det husker jeg veldig stort.
3: Hvordan var det da? Hvordan var du nervøs?
2: Jeg var veldig nervøs. Jeg la frem, husker jeg, den servitøruniformen min dagen før. Så det var liksom spesielt, men han var jo bare veldig hyggelig, og jeg har jo ikke noe personlig forankring til han, men det å bli møtt liksom da, bli møtt med et blikk kan bety veldig mye, og det trenger man jo ikke å være kongelig for å gjøre, men det å se folk i høyere posisjoner forvalte det på en trygg måte, det tror jeg vi alle kan lære mye av.

0: Du hører på P4, og det med dyp sorg vi forteller at kong Harald død, 89 år gammel. Han sovnet stille inn i dag tidlig klokka 6:05. Og nå vi en nasjon i sorg. Mange møtes for å sørge sammen, og et av de stedene folk samles Slottsplassen, reporter Mona Tiller.
1: Ja, og jeg står her nå og ser utover et enormt folkehav som bare vokser og vokser. Og også nede på Karl Johan kan jeg se at det kommer en strøm av folk oppover hit for å vise sin respekt og kjærlighet for kongen vi har hatt i hele 35 år. Og jeg snakket med en mann i stad som sa at han ikke fikk tak i blomster faktisk, at det var tomt i alle butikker han sjekket, og det kanskje ikke så rart, for her det et langt tykt belte av blomster, kort, lys, bamser, flagg som ligger foran slottet, hvor folk nå samles. De gråter, holder rundt hverandre og minnes den fine kongen vår.
2: Det rart, for man tror ikke man skal reagere kanskje, men så kjenner man liksom en klump i magen allikevel. Det går inn på en, det noe tomrom.
3: Det på en måte en konstant i livet som, hvor noe endret da, og han ikke kong lenger. Så jeg synes det var helt utrolig trist. Og var en utrolig, utrolig fin mann. Vi har vært utrolig heldige med den kongen vi har hatt.
4: Det selvfølgelig ufattelig trist. Det en stor hedersmann som virkelig som har gått bort, og det en nyhet som preger alle, og meg selv inkludert.
5: Man har jo på en måte ventet litt på det, så det var litt tungt å stå opp i dag tidlig og se den nyheten. Ja.
1: Jeg bare føler du Norge har mistet i dag?
5: Og vi har jo mistet sjefen selv. Han har på en måte vært... Jeg har vært der for alle, føler jeg, for alle oss her i landet.
1: Hva det Norge har mistet i dag?
2: Det jo den folkelige, gode kongen. Han arvet jo det og gjorde det enda bedre enn kong Olav. Han var jo en stemme for alle som følte seg utenfor.

0: Du hører på P4, klokka 11, og nyhetene får du av Merete Vikre.
1: Norge i sorg nå. I dag tidlig klokken 6.35 døde kong Harald. Han ble 89 år gammel, og med det ble han Europas eldste monark.
2: Kong Harald ble født 21. februar 1937 og ble signet til konge i 1991, 53 år gammel.
3: Gi kong Harald å forvalte sitt høye kall med visdom og rettsinn.
2: I 1959 møtte han 22 år gamle Sonja Haraldsen, og i 9 år holdt de forholdet skjult for offentligheten, helt til de endelig kunne gi hverandre sitt ja da de giftet seg i 1968.
4: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og i denne forsamlings nærvær, vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
3: Ja.
2: Og i 2018 feiret de 50 års bryllupsdag. Kong Harald var kjent for sine varme taler og kloke ord, og en tale som fikk mye oppmerksomhet verden over var talen han holdt under kongeparets fest i Slottsparken i 2016.
5: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
2: Han også kjent for å gi trøst i tunge tider, blant annet under 22. juli-markeringen etter terrorangrepet i 2011.
5: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
2: Men han var også en konge full av humor og kjærlighet, noe som ofte kom frem under intervjuer med pressen.
6: Godt etter deg, gjorde han ikke det?
7: Nei, det er den ikke, etter troll.
6: Ja,
7: det
6: er troll.
7: Nei, ikke det.
2: Kong Harald hadde et brennende engasjement for idrett og spesielt seiling. Og i 1987 tok han VM-gull, og i 2005 tok han EM-gull i seiling, i tillegg til at han representerte Norge under OL hele 3 ganger.
6: Ja, jeg har funnet ut senere det at jeg er egentlig ikke så glad i å seile. Det er konkurransen som gjør at jeg liker å seile.
2: Kong Harald etterlater seg 2 barn, kong Håkon og prinsesse Märtha Louise, i tillegg til 5 barnebarn.
1: Fortalte reporter Mona Tiller. Nå blir det landesorg. Regjeringen har nettopp meddelt at den gjelder fra dødsdagen i dag til etter gravferdsdagen. Det var altså på Rikshospitalet kong Harald tilbrakte sine siste dager. Der døde han 6:35 i dag tidlig. Reporter Jon Skjerpen, nærmeste familier har også vært der i dag.
8: Ja, hele den nærmeste familien var samlet her i dag tidlig og i formiddag etter kong Haralds død. Hans sønn, nå kong Håkon, har vært her på Rikshospitalet sammen med sin far hele natten, mens dronning Sonja kom rundt 1 time etter at hennes mann sovnet stille inn 06:35 i dag tidlig. Hele familien forlot Rikshospitalet samlet litt før klokka 10, en kortesje med svarte biler som kom kjørende ut porten her, og da fikk vi også et glimt av vår nye kong Håkon. Kong Harald lå innlagt her på Rikshospitalet i 11 dager før han døde i dag. Først var det ikke snakk om noen livstruende tilstand, men etter hvert som dagen gikk så økte også bekymringen for kongen. Så ble situasjonen forverret sist helg da han fikk en bakterieinfeksjon i blodet og fikk antibiotikabehandling for det. I går meldte slottet at tilstanden var svært alvorlig, og hele kongens familie kom hit for å være sammen med kong Harald. Og i dag har de altså vært samlet igjen etter at han gikk bort.
1: Takk skal du ha fra Rikshospitalet, Jon Skjerpen. Og kong Håkon den 8., som nå vår nye konge, på vei til statsrådet på slottet. Der starter det om en snau halv time. Reporter Katrine Berg Tollefsen, det et ekstraordinært statsråd. Hva skal skje der?
9: Ja, i dette ekstraordinære statsrådet så vil altså Norges nye konge, kong Håkon, informere regjeringen formelt at kong Harald død og at han monark. Han vil også informere om sitt kongenavn og også om hva slags valgspråk han har valgt. Og i forbindelse med kong Haralds død så vil kirkeklokker over hele landet spille i 1 time fra 12 til 1 i dag. I tillegg så vil også, det også bestemt at alle statlige virksomheter skal flagge på halv stang fra i dag til etter gravferden. Og her i regjeringskvartalet så nå regjeringen i ferd med å avslutte et møte de har hatt en time og snart på vei mot slottet.
1: Takk derfra Katrine Berge Tollefsen, og partilederne i Norge, de er også i sorg. Norge har mistet et uerstattelig menneske som var en helt fantastisk representant for landet vårt, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
10: En utrolig varm og fin konge, og var jo en som hadde en utrolig oversikt som gjorde at man følte seg alltid trygg i møte med kongen. Han har jo alltid vært der for oss, og når han ikke kan være det lenger, så må vi jo være der for hverandre.
11: FRP-leder Sylvi Listhaug var sterkt preget av nyheten om kongens bortgang.
12: Han var en fantastisk konge, hele landets konge. Jeg tror det er veldig mange som sørger i dag.
11: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier han føler på sorg og takknemlighet, og deler et minne fra da prinsesse Inger Alexandra var gjest i statsråd.
13: Slutten av statsrådet så sier kong Harald at neste gang du er i statsråd, Ingrid, så er det din far som er konge. Og da var det en del tårer, for da var det det at det var når han var død, og det er jo det som skjer i dag.
1: Reporter her Patrick Honningsvåg, og nå er flere av partilederne kommet til Slottsplassen for å legge ned blomster og kondolanser der. Både politikere og familien selvfølgelig er i dyp sorg. Det er også folket, for kong Harald, han var definitivt folkets konge, og det merkes godt utenfor slottet nå, reporter Mona Tiller.
2: Ja, her er det så mange mennesker nå at man må gå sikksakk for å komme seg frem. Og dette folkehavet, det bare vokser og vokser. Og også nede på Karl Johan kan jeg se det kommer en strøm av folk oppover hit. Og for kort tiden så ankom vår nye konge, kong Håkon den 8. slottet her. Han kom i en svart bil, og det var mange folk som da sto for å se på at han kom hit. Men folk de strømmer altså hit for å vise sin respekt og kjærlighet for den kongen vi har hatt i 35 år, kong Harald, og som vi alle ble så innmari glad i. Og ifølge en jeg snakket med her, så har det blitt vanskelig å få tak i blomster nede i byen nå, og det er ikke så rart. Så mange folk jeg har sett i disse timene komme bærende med blomster, som de legger da under slottsbalkongen der kong Harald så mange ganger har stått og vist til folket. Og at han ikke vil stå der neste 17. mai, det er det mange som synes er ufattelig trist, og det er mange sterke følelser i sving her i dag. Mange som gråter og er tydelig berørt av at kong Harald nå har gått bort.
14: Det er rart, for man tror ikke man skal reagere kanskje, men så kjenner man liksom en klump i magen allikevel. Det går inn på en, det er noe tomrom.
15: Det er på en måte en konstant i livet som, hvor noe er endret da, og han ikke er konge lenger. Så jeg synes det var helt utrolig trist. Og var en utrolig, utrolig fin mann. Vi har vært utrolig heldige med den kongen vi har hatt.
16: Det er selvfølgelig ufattelig trist. Det er en stor hedersmann som virkelig som har gått bort, så det er en nyhet som preger alle, og meg selv inkludert.
17: Man har jo på en måte ventet litt på det, så det var litt tungt å stå opp i dag tidlig og se den nyheten.
2: Ja. Hva føler du Norge har mistet i dag?
17: Og vi har jo mistet sjefen selv. Han har på en måte vært der for alle, føler jeg, for alle oss her i landet.
2: Hva er det Norge har mistet i dag?
14: Det er jo den folkelige, gode kongen. Han arvet jo det og gjorde det enda bedre enn kong Olav. Han var jo en stemme for alle som følte seg utenfor.
1: Det er mange sterke følelser i sving i dag. Vi skal også ha en ekstra nyhetssending 11:30. Da er det ekstraordinært statsråd med vår nye kong Håkon. Men denne sendingen, den er slutt.

0: Du hører på P4, og rett etter klokka 8:30 I dag tidlig fikk vi den triste meldingen om at kong Harald var død. En beskjed vi vel hadde blitt litt forberedt på, men som ikke ønsket å høre likevel. Nå det erklært landesorg I Norge, og vi alle kjenner på tapet av vår konge de siste 35 årene.
1: Ja, jeg tror kanskje alle føler at han har vært en viss farfarfigur, da, hvis man skal kalle det det. Han har jo vært en samlende mann for Norge, både I de siste tiden med Utøya og

0: covid og ja, mye som har skjedd. Så jeg tror han har klart å binde Norge på en god måte i vanskelige tider. Og så tror jeg det har jo blåst mye rundt kongehuset i det siste, og han har kanskje vært den som har vært ja, en rolig brikke da, i alt det som har skjedd.
1: Jeg tenker at vi har jo først og fremst mistet vår konge, som vi har kjent i 35 år. Men jeg tenker som har gjort en fantastisk jobb for oss som både er liksom Norges konge og litt vår landsfader. Men jeg tenker også at vi har mistet en veldig klok og raus mann, som var et forbilde på veldig mange måter i forhold til hvordan han både håndterte og det med at han alltid fremmed at vi skulle ta vare på hverandre og se hverandre, og at vi skulle både tolerere og inkludere forskjellene våre.

0: Du hører på P4, og i dag sørger vi over at kong Harald er død, og en av de som fulgte den folkekjære kongen vår tettest er Se og Hørs kongeekspert Caroline Bagle.
1: Kong Harald var en fantastisk samlende konge. Han hadde evnet å samle oss i trist og vonde tider og i glede. Vi så på en måte, for eksempel 22. juli, hvordan han var en konge som kom og møtte de pårørende. Han var til stede, holdt taler, var dypt berørt selv. Det var liksom et menneske bak det hele. Og så vi det fantastiske smilet hans og den nydelige latteren når det var glade tider, når det var sport. Vi så det i sommeren når det var VM i fotball. Han har liksom samlet oss på godt og vondt, og jeg tror at de aller fleste, jeg vil nesten si alle, har et nært og kjært forhold til han som har vært kongen vår i over 35 år. Han har blitt hele Norges beste far, og han har gått bort, og det berører hele folket.

0: Du hører på P4, klokka 11:30, og vi får en ekstra nyhetssending ved Stine Strander.
1: Hele Norge sørger nå over tapet av kong Harald. Like etter klokken 8:30 på morgenen i dag kom beskjeden fra Slottet om at kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet klokka 6:35 på morgenen i dag, og folk over hele landet legger nå ned blomster til minne om kong Harald. Og reporter Ida Gjellerud, du på Slottsplassen i Folkehavet der.
2: Det rart.
3: Ja, og det nesten vanskelig å ta inn over seg alle disse følelsene som rundt her. Det lett regn i lufta, folk står tett i tett, noen holder rundt hverandre, noen klemmer. Det også blitt felt en del tårer her på Slottsplassen. For at kong Harald nå borte en stor sorg for mange nordmenn, og regjeringen har også nå herved erklært nasjonal sørgeperiode inntil kong Haralds gravferd. De skriver at vi da som enkeltpersoner, familier, lokalsamfunn, arbeidsplasser, organisasjoner og som land må finne våre måter å vise sorg og deltakelse på. Og det gjør de virkelig her på Slottsplassen. Flere kledd i sort, folk har også pyntet seg, det mye kjole og dress. De har også tatt med de fineste blomsterbuketter. Det enormt mange roser som også bæres rundt, og lys har stått og brent siden i går kveld. Dette folkehavet her, det vil bare bli større og større ut over dagen. Hele veien fra Karl Johan går folk nærmest mest i kø for å komme seg opp hit, og det jeg nå ser rundt meg egentlig et så godt bilde på hvor viktig kong Harald har vært for det norske folk.
2: Det rart, for man tror ikke man skal reagere kanskje, men så kjenner man liksom en klump i magen allikevel. Det går inn på en, det noe tomrom.
4: Det på en måte en konstant i livet som, hvor noe endret da, og han ikke kong lenger. Så jeg synes det var helt utrolig trist. Og var en utrolig, utrolig fin mann. Vi har vært utrolig heldige med den kongen vi har hatt.
5: Det selvfølgelig ufattelig trist. Det en stor hedersmann som virkelig som har gått bort, så det en nyhet som preger alle, og meg selv inkludert.
6: Man har jo på en måte ventet litt på det, så det var litt tungt å stå opp i dag tidlig og se den nyheten. Ja.
2: Hva føler du Norge har mistet i dag?
6: Og vi har jo mistet sjefen selv. Han har jo på en måte vært der for alle, føler jeg, for alle oss her i landet.
2: Hva det Norge har mistet i dag?
7: Det jo den folkelige, gode kongen. Han arvet jo det og gjorde det enda bedre enn kong Olav. Han var jo en stemme for alle som følte seg utenfor.
1: Reporter var Mona Tiller. Kong Harald var en varm konge som lo og gråt med folket, det sier politisk kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
8: Varmen, nærheten hans, jeg vil huske en konge som jublet med oss i nasjonens feststunde og gråt med oss når de nasjonale tragediene rammer oss.
1: Og nå klokken 11:30 møter den nye kongen, kong Håkon, regjeringen i ekstraordinært statsråd på slottet. Og du på plass på utsiden, reporter Katrine Berg Tollefsen.
9: Ja, regjeringen nå på plass. De kom i en bilkortesje for kort tid siden og nå inne på slottet. I ekstraordinært statsråd så vil kong Håkon informere regjeringen formelt om at kong Harald død og at han nå monark. Han vil fortelle hvilke kongenavn han skal ha og hvilket valgspråk han har tatt. Det blir jo spennende å se om han velger alt for Norge som hans far, farfar og oldefar hadde som valgspråk. Og i forbindelse med kong Haralds dødsfall så vil kirkeklokker over hele landet ringe en time fra klokka 12 til klokka 1. Og det også bestemt at alle statlige virksomheter skal flagge på halv stang fra i dag til etter gravferden. Og når ekstraordinært statsråd ferdig så skal statsministeren og statsrådene signere kondolanse protokollen til kong Harald.
1: Regjeringen har altså fastsatt nasjonal sørgeperiode fra i dag til etter kong Haralds gravferd.

0: I dag, rett etter halv ni, fikk vi den triste beskjeden om at kong Harald død. Den varme, kloke, sporty, engasjerte kongen vår gjennom 35 år sovnet stille inn rett etter klokka halv sju i dag tidlig. Så hva husker du best fra de 35 årene han var vår konge?
1: Beste, det var den han kalte kona si et troll på nyhetene. Det viser bare hvor jordnær han egentlig som person. Han ikke tenker så høyt på seg selv. Så han en person som hos alle andre.
2: Jeg bare husker veldig godt det å vite at det kommer informasjon og en beskjed fra han i store situasjoner og små, da. Om det markering, det rituelle med det. Og det hverdagslige. At sånn om det nyttårsaften, eller om vi står om for en nasjonal krise, eller om det en markering i lokale samfunn, så kan man se at han til stede, da. Og selv om ikke jeg har, eller ja, faktisk servert han en gang, når jeg var servitør. Nei, jeg jobbet en liten periode med sånn servering i statslige bygg. Så da var han der en gang. Og det husker jeg veldig stort.
3: Hvordan var det da? Hvordan var du nervøs?
2: Jeg var veldig nervøs. Jeg la frem, husker jeg, den servitøruniformen min dagen før. Så det var liksom spesielt. Men han var jo bare veldig hyggelig. Og jeg har jo ikke noe personlig forankring til han. Men det å bli møtt liksom da, med møtt med et blikk, kan bety veldig mye. Og det trenger man jo ikke å være kongelig for å gjøre. Men det å se folk i høyere posisjoner forvalte det på en trygg måte, det tror jeg vi alle kan lære mye.

0: Klokka 12. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Og nå klokken 12 ringer kirkeklokken over hele landet for kong Harald. Like etter klokka 8:30 i dag kom beskjeden fra slottet om at kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet like etter klokken 6:30 på morgenen i dag. Han hadde vært innlagt på sykehuset siden mandag forrige uke. Kongeflagget på slottet ble fyrt på halv stang da nyheten om kongens bortgang kom, men nå det heist i topps igjen, reporter Katrine Berg Tollefsen.
2: Ja, kongeflagget på taket er heist til topps, mens kongeflagget på slottsbalkongen er på halv stang med et sørgebånd. Kong Håkon var ved kong Haralds sykeseng i hele natt og var der da faren døde. Det har jo vært et ekstraordinært statsråd her i dag, hvor svartkledde regjeringsmedlemmer hilste på kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Statsråden er nå over, nå er altså kongeflagget heist til topps her.
1: Og hva skjer videre nå, Katrine?
2: Ja, det finnes ingen faste regler eller ordninger for landesorg i Norge, men regjeringen har da altså fastsatt nasjonal sørgeperiode fra i dag til etter gravferden. Hoffsorg er en offisiell sørgeperiode ved et kongelig hoff. Det blir det også når et medlem av kongefamilien eller en nær beslektet i kongefamilien dør. Med kong Olav så varte hoffsorgen fra han døde 17. januar 1991 og fram til 17. mai samme år. Og kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle, sier kongefamilien vil være i sorg en god stund.
3: Vi vil ikke se så mye til kongefamilien fremover. De skal på en måte, de skal få lov å sørge i fred over å ha mistet en far og ektemann og bestefar og svigefar. Og så skal de områ seg også. Det er liksom en ny konge som skal sette en ny hverdag. Og da trenger de litt tid til å komme seg, tenker jeg. Så nå skal de rett og slett, en del sånn konstitusjonelle ting vil jo fortsatt skje, men de kongelige vil ikke være rundt på sånn vanlige programposter som de ellers er.
1: Og det er ikke bare de kongelige som sørger, hele det norske folk er i sorg nå, og over hele landet legger folk ned blomster og tenner lys, og på Slottsplassen er det veldig mange som vil minnes kong Harald nå, reporter Ida Gjellerud.
4: Ja, og her er det en trist, men fin stemning. Det må være tusenvis av mennesker her. Det står folk tett i tett, helt ned mot Karl Johan. Vi står akkurat nå og hører på sørgesalutter som blir avfyrt ved alle forsvarets salutstasjoner rundt om i byen og i landet. Det er folk i alle aldre her på Slottsplassen, barn, voksne og gamle, og jeg hører rundt meg at det folk utelukkende nå snakker om, det er kongen, hvordan de vil minnes han, fine taler han har holdt, flere står og ler litt sammen også av morsomme og fine ting som kong Harald har sagt opp gjennom årene. Mange har også nå fått med seg ankomsten til vår nye konge, kong Håkon, som kom kjørende hilt til slottet i sort bil for kort tid siden. Mange veiva med blomster og viste sin støtte og kjærlighet. Og det viktigste for mange nå er å samles. Mange synes det er litt vanskelig å prate om kongen. Andre vil veldig gjerne dele, men mange blir også sterkt berørt og tårene kommer raskt fram når de skal fortelle hva kong Harald har betydd, og beskjeden som kom i dag morges var for mange tøffe å få.
5: Jeg ble med sorg, jeg fikk tårer i øynene. Det er en slags bestefar, men han har jo vært et veldig godt symbol for oss alle sammen, med klokskap og humor og selvironi, og han har vært en god konge.
6: Det er jo en person som alltid har vært der, og når personer som alltid har vært der forsvinner, så er det jo litt trist. Selv om du ikke kjenner dem personlig på en måte. Og han er jo en person som virker som at han bryr seg, så da er det så lett å bry seg om han også.
7: Jeg ble veldig trist. Han var jo gammel, men han var jo også en veldig flott konge som gjorde det umulig å være republikaner, fordi han inkluderte alle og hadde et blikk for et mangfoldig samfunn som få andre i den posisjonen.
8: Hva er det du føler at Norge har mistet i dag?
7: Nei, en samlende skikkelse, en samlende konge. Veldig flotte taler som jeg tror noen av dem vil bli stående.
9: Ufattelig trist, altså. Det er liksom en, det er en utrolig flott mann som har gått bort, og vi er så heldige som har hatt han. Så, men jeg har tro på det nye. Jeg tror at dette her dette blir bra.
1: Reporter blant folket var Stian Henriksen. Så gjentar vi at det nå er erklært landesorg frem til etter Kong Haralds begravelse.

0: Du hører på P4, og rett etter klokka halv ni i dag tidlig fikk vi den triste meldingen om at Kong Harald var død. En beskjed vi vel hadde blitt litt forberedt på, men som likevel kjentes i magen, og som ingen av oss ønsket å høre. Han har vært vår konge i 35 år, og vi har mange som har lyst til å si takk. En av dem er Erling Haaland, som nettopp har lagt ut på X. Hvil i fred, Kong Harald. Takk for alt du har vært for Norge. Det var en ære å møte deg. Det skriver altså Haaland på X, men det er flere som har lyst til å takke.
1: Jeg tror den der likeframheten hans, altså han, også det at han oppfører seg likt over alle mennesker, vi inkluderer alle, det tror jeg det er det største.
2: Jeg vil si tusen takk for all kjærlighet du har vist i folket ditt.
3: Så vil du kunne takket Kong Harald for noe i dag, hva ville det vært?
4: Jeg ville takket han for at han var en så flott konge for oss, og at han har gjort alt det han har gjort.
5: Han har gjort mye for landet, så jeg er veldig glad for det.
6: Det må jo være at han har vært vist menneskelighet i den rollen som han, menneskelighet og vidsyn i den rollen som han har.
7: Jeg tror han har samlet alle folk som egentlig ikke har, ville liksom samlet seg vanlig da, og prøvde å holde dem sammen. Det er det jeg ville takke han for.
8: Nei, det må nå være alt det kloken har sagt, og det han har gjort, og det han har vært i.
9: Han har stått i kriser for landet vårt, store kriser, og hvor han har omfavnet befolkningen på en veldig, veldig fin måte. Det er det jeg kommer til å huske. Han har vært der alltid.

0: Du hører på P4, og i dag sørger vi over at kong Harald død. En av de som fulgte den folkekjære kongen vår tettest Se og Hørs kongeekspert Caroline Vagle.
1: Jeg har vært så inderlig heldig og hatt en jobb i mange år hvor jeg har fått fulgt kongefamilien både inn- og utland på mange offisielle besøk og kongen mye rundt omkring i Norge. Og det har berørt meg sterkt. Jeg har virkelig skjønt hvorfor det er så fint å ha en konge. Han samler på en helt annen måte enn andre overhoder, og han var så fantastisk når han kom rundt i små bygder og store byer, hvor som helst, nord, sør, øst, vest i landet vårt, så ble det så innmari fine menneskemøter. Det var ikke bare folk som var pyntet og klare for å møte han, men han var veldig glad for å møte folk også, og det oppstod så utrolig mange fine øyeblikk.

0: historisk så har jo da kongehuset en veldig sentral plass i blant norske folk og i norsk offentlighet. Det er også at kong Harald har på en måte tatt del i ordskiftet i diskusjonene, men gjennom sine taler da, ikke i debattsform selvfølgelig, men med veldig flotte taler som jeg tror vil, noen av dem vil bli stående.
1: Nei, en utrolig samling. Det er, jeg tror det er i de tidene vi lever i som er ganske tøffe og polariserte, så er det viktig å ha en sånn samlende figur som, som vi kan se opp til, og som alle på en måte, uansett hvor steile fronter det er, så kan man på en måte sette seg ned og tenke, ja, den mannen har, liksom, har rett. Og det har vi mistet, men vi har jo ikke glemt han. Han vil jo for alltid være den vi ser opp til på.

0: er det Stine Strander som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka ett.
1: Kong Håkon den 8. Har tatt valgspråket «Alt for Norge». Kongen kunngjorde dette i ekstraordinært statsråd i dag, 5 timer etter at kong Harald ble erklært død på Rikshospitalet. Håkon viderefører dermed valgspråket til sin far, farfar og oldefar. Kong Håkon har også i statsråd i dag takket regjeringens medlemmer og det norske folk for støtte og medfølelse til kongefamilien i denne tiden. Regjeringen de har erklært landesorg, og nå klokken ett skal statsminister Jonas Gahr Støre holde en minnetale for kong Harald. Kongen ble innlagt på Rikshospitalet for 1 uke siden. Tilstanden ble jo forverret i helgen, og i går kom jo nyheten om at helsetilstanden var svært alvorlig. Kongens nærmeste familie reiste til Rikshospitalet og var samlet der i flere timer. Håkon satt hos sin far gjennom hele natten, og landet holdt pusten og håpet på det beste, men på morgenen i dag kom altså nyheten om at kongen er død. Og folk de har strømmet til Slottsplassen for å legge ned blomster og hilsener til kongen, og klokken 12 ringte kirkeklokker over hele landet, og det ble også avfyrt sørgesalut. Og regjeringen de har jo også erklært landesorg fram til kong Haralds begravelse. Og reporter Jon Skjerpen, du er hos statsministeren, og hva innebærer en landesorg?
2: Det betyr at vi er inne i en nasjonal sørgeperiode. Blant annet da så vil det flagges på halv stang mange steder hos regjeringen og hos statlige virksomheter. Ellers er det ingen klare regler for hvordan en slik sørgeperiode skal være. Men det skal da være en periode for ettertanke. Folk kan fortsette med sine aktiviteter og arrangementer, men det skal skje med en verdig ramme, og det skal markeres at landet er i sorg. Nå vet jeg da enda ikke hvor lenge det vil vare. Det er frem til gravferden, og det er ventet å ta 10-14 dager, men det vet vi da ikke enda. Nå nettopp så har stortingspresident Masud Gharahkhani holdt en tale. Han sa i sin tale at kong Harald sto for trygghet og kontinuitet.
3: Som sin far og farfar før ham var kong Harald folkets konge i et samfunn forankret i grunnlov og folkestyre. Han forvalter av våre grunnleggende verdier. Folkets vilje var kong Haralds vilje. Valgspråket talte for hans gjerning. Alt for Norge.
1: Og nå er det kong Håkon som skal leve etter dette valgspråket, men på slottet er det nå hoffsorg, sier kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle.
4: Vi vil ikke se så mye til kongefamilien fremover. De skal på en måte, de skal få lov å sørge i fred over å ha mistet en far og ekte mann og bestefar og svigefar, og så skal de områ seg, og det er liksom en ny konge som skal sette en ny hverdag, og da trenger de litt tid til å komme seg, tenker jeg. Så nå skal de rett og slett, en del sånn konstitusjonelle ting vil jo fortsatt skje, men de kongelige vil ikke være rundt på sånn vanlige programposter som de ellers er.
1: Den norske folk har behov for å samle seg nå og minnes kongen, og det merkes godt på Slottsplassen, der strømmer folk til reporter Ida Gjellerud.
5: Ja, og det er virkelig fint å være her sammen med så mange. Folk kommer og går, de står i kø for å få lagt ned blomstene de har tatt med seg, og det er blomster i alle regnbuens farger til ære for det kong Harald sto for, er det flere som har sagt. For kongen har jo rørt mange med sine taler opp gjennom åra. Det ble også rørende her på Slottsplassen i stad, da en trompetist spilte i en liten sirkel, og det ble helt, helt stille blant oss. Flere barn har også flere ganger samlet seg i nydelige barnekor, og da klokka slo 12 kunne vi også høre sørgesalutter som ble avfyrt fra alle forsvarets saluttstasjoner. Foran folket her på Slottsplassen er kongeflagget heist for vår nye konge, kong Håkon den 8. Mens ut fra Slottsbalkongen vaier også et stort kongeflagg på halv stang med sørgebånd for avdøde kong Harald. Det strømmer fortsatt folk hit til Slottsplassen for å samles, minnes og hedre kong Harald etter den triste nyheten i dag morges.
6: Jeg ble med sorg, jeg fikk tårer i øynene. Det er en slags bestefar, men han har jo vært et veldig godt symbol for oss alle sammen, med klokskap og humor og selvironi, og han har vært en god konge.
7: Det er jo en person som alltid har vært der, og når personer som alltid har vært der forsvinner, så er det jo litt trist. selv om du ikke kjenner dem personlig på en måte. Ja, og han er jo en person som virker som at han bryr seg, så da er det så lett å bry seg om han også.
8: Jeg ble veldig trist. Han var jo gammel, men han var jo også en veldig flott konge som gjorde det umulig å være republikaner, fordi han inkluderte alle og hadde et blikk for et mangfoldig samfunn som få andre i den posisjonen.
9: Hva er det du føler at Norge har mistet i dag?
8: Nei, en samlende skikkelse, en samlende konge, veldig flotte taler som jeg tror vil, noen av dem vil bli stående.
10: Ufattelig trist, altså. Det er liksom det er en utrolig flott mann som har gått bort, og vi er så heldige som har hatt han. Så, men jeg har tro på det nye. Jeg tror at dette blir bra.
1: Reporter blant folket var Stian Henriksen. Og det er jo da sørgegudstjeneste på søndag i alle landets domkirker, og også i mange andre kirker. Vi venter fremdeles på at statsminister Jonas Gahr Støre skal holde sin minnetale for kong Harald, og vi kommer tilbake når han starter sin tale.

0: Og nå kommer talen til Jonas Gahr Støre.
1: I oss selv og i hverandre. Kong Harald ble født på Skaugum i Asker 21. februar 1937. For første gang på 600 år ble en norsk tronarving født i Norge. Han var bare 3 år da krigen kom. Kongefamilien måtte flykte, og familien ble splittet. I nesten 5 år bodde den unge prinsen i USA sammen med moren, kronprinsesse Märtha, og søstrene Ragnhild og Astrid. Overgangen var stor da han 8 år gammel kom tilbake til et frigjort hjemland etter 5 års okkupasjon. Harald var en vanlig gutt med en uvanlig fremtid. Selv beskrev han seg som litt genert. Så levde han et liv som på mange måter lignet andres. Han gikk på skole, drev med idrett og friluftsliv, og studerte sammen med andre på sin alder. Men hele tiden visste han at en dag skulle han bli Norges konge. Og allerede som kronprins viste Harald at han ville møte den oppgaven som seg selv. Det så vi aller tydeligst i kjærligheten til Sonja. I 9 år ventet han og kjempet han for å få lov til å gifte seg med kvinnen han elsket. De vant til slutt. En stor seier for kjærligheten. Og det fortalte mye om den kongen Harald skulle bli. En mann med respekt for tradisjon, men med mot til å føre den videre inn i en ny tid. Da kong Olav døde i 1991, var kong Harald åpen om at han ikke helt visste hvordan han skulle fylle skoene etter sin far. Noe av svaret så vi kort tid senere. Etter nyttårsorkanen på Nordvestlandet dro den nye kongen for å møte mennesker som hadde fått hjem og livsgrunnlag ødelagt. Mange husker fortsatt bildet. Kongen i blå boblejakke og grønne gummistøvler. Han kunne ikke reparere det som var ødelagt, men han kunne være der, han kunne se, og han kunne lytte. Alt det skulle bli et kjennetegn ved kong Harald. I våre største øyeblikk var han der, også når det verste rammet. Som 22. juli 2011. Da møtte vi en konge som selv var sterkt berørt. Han forsøkte ikke å stille seg utenfor sorgen. Han var i den, sammen med oss. Våre gleder og sorger var også kongens gleder og sorger. Og vår konge var akkurat det. Vår konge. Som sin far og farfar så ble kong Harald en konge av og for sin tid. Han fulgte et Norge i stor forandring. Landet ble rikere, vi ble flere, og vi ble mer mangfoldige. Og gamle forestillinger om hvem som var norsk, hvem som hørte til, og hvordan mennesker skulle leve, de ble utfordret. Kong Harald bidro selv til å gi det nye Norge et språk. I talen i kongeparets hagefest i Slottsparken i 2016 sa han det på en måte som mange fortsatt husker. Norge er dere. Norge er oss. Akkurat det sa noe grunnleggende om hans syn på det landet han var konge for. Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så oss, og som med hele sitt hjerte brydde seg om oss. Han sto opp for dem som kunne bli stående utenfor, og lånte sin stemme til dem som ikke alltid ble hørt. De siste årene satte alderen sine spor. Det la ikke kong Harald skjul på. Men så lenge kreftene bar, så stilte han opp. Det er vanskelig å ikke bli glad i bildene fra Bjørnøya i det stormfulle Barentshavet i fjor. Dronningen gikk i land fra kongeskipet først, sjekket forholdene, og så ga hun grønt lys. Kongen kom etter. Der på kaia ventet en traktor med tilhenger, og på tilhengeren sto en hagebenk. Kong Harald satte seg, og så bar det innover på øya. Han hadde, som han selv sa, blitt fraktet rundt på mange slags kjøretøy gjennom livet. Men aldri på den måten. Slik var kong Harald. Han kunne gjøre det høytidelige menneskelig. Og han viste i sin gjerning at han levde opp til valgspråket sitt. Alt for Norge. I dag, fredag 28. august 2026, står Norge stille. Våre varmeste tanker går til dronning Sonja. Til barna, barnebarna og hele kong Haralds familie. Kong Harald er gått bort, men hans arv lever videre. En hel nasjon er samlet i sorg og takknemlighet. I dag hilser vi også vår nye konge og dronning, kong Håkon den 8. og dronning Mette Marit. Et stort ansvar føres videre. De trer inn i sine nye roller i en stund preget av sorg. De gjør det med vår tillit og vår støtte. Det er trygt å vite at kong Håkon vil videreføre det samme valgspråket som sin far, bestefar og oldefar valgte. Alt for Norge. En æra er forbi. En ny begynner. Kongen er død. Leve kongen.
0: Da har vi akkurat hørt statsminister Jonas Gahr Støre holde minnetale over kong Harald. Han oppsummerte kongetiden til Harald som en konge som sto opp for folket og var sammen med oss både i gode og dårlige øyeblikk. Og han sendte sine varmeste tanker da til dronning Sonja og kongens nærmeste familie. Nå tilbake til Oslo.

ikke hvor. Det kjempet som besatt før det forsvant, med fordervelse og sorg i sine spor. Ga selve livet tapt og døden vant. Når sørger det krumbøyd og forlatt, det liker ikke tape noen slag. Det hegner om en glo, et fø, en skatt, og skal igjen stå rakrygget en dag, om ikke denne gangen.

0: en helt spesiell dag I dag. En trist dag, men også en dag for å samles og minnes. Og nå det mange rundt om I norske hjem og på norske arbeidsplasser som deler sine minner og tanker og følelser rundt vår konge de siste 35 årene. Vi har møtt tre voksne karer rundt et kafébord.
1: En meget trist dag. Han har vært en fantastisk mann og all respekt til han.
2: Det veldig trist å høre det, og jeg kjente på en klump I magen, rett og slett. Jeg husker jo Olav også, når jeg var 17 år, når han gikk bort, og han betydde mye, og nå har han nå gått bort, og jeg tenker tilbake, så det mange minner som jeg tenker på, rett og slett.
3: Hva det du tror du kommer til å huske best fra tiden med Kong Harald?
2: Den talen han hadde for 10 år siden han snakket om gutter like gutter, jenter like gutter og gutter like jenter og så videre. Og det ga veldig inntrykk på meg. Sammen med 22. juli når han holdt tale der. Og andre begivenheter han har vært med på å uttale seg så det så folkelig. Han alltid så folkelig og forståelig.
4: Synes Harald har vært enestående som konge. Jeg har jo opplevd tre konger før, så da hørte du ikke så mye til de kongene. Han Håkon 7. og Olav hørte litt til, men ikke så mye. Harald har jo vært mer åpen, så utad mot folket.

0: Den varme, kloke, sporty og engasjerte kong Harald. Kongen vår gjennom 35 år sovnet stille inn rett etter klokken 6:30 i dag tidlig. En dag nå for sorg og ettertanke.
1: Ja, etter alt oppstyret så var det jo litt forventet, men fryktelig trist. Han har jo vært en av de virkelig gode.
2: Hva er det du kommer til å ta med deg og huske best fra kong Harald sin tid?
1: Ja, det er vel ganske mye. Engasjement, humor, folkeligheten. En samlende person.
3: Jeg tror de talene han leverte både etter 22. juli og i 2016, når han satte et eksempel for samhold og inkludering i Norge.
4: I've been living here for 2 years, so I come from a country where we don't have a king. I come from France.
2: What are your impression of King Harald?
4: He struck me as a very kind man, actually, and obviously really loved. I understood that he was quite progressive in his views. And I was really moved to see like the reaction of locals and Norwegians, like in front of the palace, etc. So it's really sad.

0: Klokka 14. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss.
2: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han for kort tid siden holdt sin minnetale for kong Harald. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet like etter klokken 6:30 på morgenen i dag. Nyheten ble kjent 2 timer senere, og regjeringen har erklært landesorg.
1: Kong Harald gått bort, men hans arv lever videre. En hel nasjon samlet i sorg og takknemlighet. I dag hilser vi også vår nye konge og dronning, kong Håkon den 8. Og dronning Mette Marit. Et stort ansvar føres videre. De trer inn i sine nye roller i en stund preget av sorg. De gjør det med vår tillit og vår støtte. Det er trygt å vite at kong Håkon vil videreføre det samme valgspråket som sin far, bestefar og oldefar valgte. Alt for Norge. En æra forbi. En ny begynner. Kongen død. Leve kongen.
2: Og statsministeren har også akkurat møtt pressen i statsministerboligen, og der du reporter Jon Skjerpen, og det var en preget statsminister i dag.
3: Ja, helt tydelig preget statsminister Jonas Gahr Støre, som først har holdt en tale til folket, og så møtte pressen her i statsministerens representasjonsbolig. Og det har utvilsomt vært en spesiell dag også for statsministeren i dag. Han fikk da en telefon med dette dødsbudskapet fra nå kong Håkon, som var på Rikshospitalet i dag tidlig, og som hadde vært der gjennom hele natten sammen med sin far. Og så bare timer etter dette så møtte Støre og resten av regjeringen den nye kongen til statsråd på slottet, og Støre sier at det var en veldig spesiell situasjon. Og så sier han, som vi hørte her, at han glad for at kong Håkon også har valgt valgspråket Alt for Norge, som sin far, bestefar og oldefar. Og så er det da også bekreftet at kong Håkons kone har fått titelen dronning Mette Marit, og Ingrid Alexandra er landets nye kronprinsesse.
2: Det politiske Norge i sorg nå. Partilederne har vært på Slottsplassen og lagt ned blomster i dag, og stortingspresident Masud Gharahkhani har også holdt minnetale. Der sa han at kong Harald var lett å like, og han fremhevet kong Haralds gode humør og mellommenneskelige evner.
4: Kong Haralds smittende latter og sans for humor fikk plass i det ellers alvorlige ansvaret han bar. Han lot sin personlighet fylle kongerollen, ikke rollen fylle personligheten. Kong Haralds fremste kvalitet som monark lå kanskje i den oppriktige varmen og interessen han viste i møte med mennesker.
2: Og det er nettopp folkets konge det er mange i landet vårt som sørger over nå. Gjennom hele dagen har folk strømmet til Slottsplassen, reporter Ida Gjellerud.
5: Ja, det er et jevnt sig med folk som kommer, og blomsterhavet oppe blir bare større og større. Folk må faktisk stille seg i kø for å kunne gå fram til slottet i tur og orden og få lagt ned blomstene sine for folkets konge og hele Norges bestefar, som det alle beskriver kong Harald som. Hele Norge tenker på kong Harald i dag og vil få et glimt av slottet eller samles i sorgen. Det kom også akkurat nytt fra kongehuset om at det vil bli mulig for alle å få se kongens båre. Noen gravferd og begravelse jo enda ikke planlagt. Det vil bli om 10-14 dager, men i forkant så vil altså kongens båre være i slottskapellet, og det vil holdes åpent for allmennheten. Så folk kan altså komme på besøk for å ta et siste farvel. Datoer for dette vil komme etter hvert, men basert på alle som her på Slottsplassen i dag, så vil jeg tro at det en hel del som ønsker et slikt farvel. For jeg har hatt så mange fine menneskemøter her, hvor folk mimrer, de gråter, det mye følelser i sving. Og dette virkelig en dag med mye sorg, men en fin sorg.
6: Han var bare så varm og virket som et genuint flott menneske, som på en måte ikke hadde en... Man så på han som et medmenneske, da. Vi hadde til og med på studiet om hvor flott han var i forhold til det at han hadde på seg helt vanlige klær i litt sånne settinger hvor... Hvor man kanskje heller hadde hatt på seg dress da, som hans, i hans posisjon. Så kom han i en vanlig jakke.
5: Hva har kong Harald betydd for deg?
7: Han har vært veldig samlende. Viktig, jeg føler han har vært viktig for Norge.
8: Det er noe til hvert, altså han jo Så alle sier han har jo vært alles bestefar, på en måte. Så det er jo mer det, at det er liksom i respekt til hva han har gjort, da.
2: Og det er sørgegudstjeneste på søndag i alle landets domkirker, og det holdes også sørgegudstjeneste i mange andre kirker.

0: 1994, fredag 28. august, dagen vi mistet kongen vår gjennom 35 år, noe som jo berører oss alle, kongen vi alle kunne samle oss rundt, og I dag minnes vi kong Harald. Og det mange som ønsker å uttrykke hvor mye han har betydd for dem. På hjemmesiden til kongehuset så det nå også lagt ut en kondolanseprotokoll hvor du kan skrive din siste hilsen hvis du ønsker det, og om du vil så kan du også sende en melding til 1904, starte meldingen med P4. Og Lena, du kom til Norge fra Ukraina for 20 år siden. Hva har kong Harald betydd for deg?
1: Altså, da jeg kom til Norge og begynte å lære språket, begynte å lære om det norske samfunnet, så det jeg har lært, det var kong Harald og dronning Sonja som var overordnede her I landet, og det på en måte han som jeg har forholdt meg til siden da, og han var den fineste kongen som fikk meg til å føle at jeg hører til her, selv om jeg var helt ny I landet, og den tilhørigheten, følelsen av den, den han ga meg.
0: Du følte at han også var din konge, og at dette var et land som du også tilhørte, som alle andre?
1: Absolutt. Altså, jeg har sett flere dokumentarserier om han, og hvordan han for eksempel 22. juli har løftet, ikke sant, at alle har sin plass, og den talen I bryllupet sitt, hvor han sa at uansett om jenter liker jenter, gutter liker gutter, at alle skal høre til, og det synes jeg, altså, det var gull verdt for min del.
0: Så da som innvandrer fra Ukraina, så var det han som først og fremst sørget for at du også føler deg norsk?
1: Absolutt. For jeg tenker han har opplevd også at han måtte flykte, han har opplevd at han måtte komme til Norge på nytt etter 2. verdenskrigen var slutt, og han måtte lære seg norsk, ikke sant? Og det liksom disse likhetene som kanskje gjorde at jeg følte at vi var litt like, og at han var så på en måte folkelig, at man kunne lett forholde seg og sammenligne seg med han.

stille.

0: Og akkurat nå over slottet i enden av Karl Johans gate i hovedstaden vår veier flagget på halv stang. Vi har mistet en konge som var høyt elsket av et helt folk, og reporter Ida Gjellerud har møtt noen av dem som har valgt å reise til Slottsplassen for å uttrykke både sorg og takknemlighet.
1: Man blir så rørt, for han er liksom hele Norges bestefar på et vis, og en fantastisk konge, så samlende.
2: Han var bare så varm og virket som et genuint flott menneske. Vi hadde til og med på studiet om hvor flott han var i forhold til det at han hadde på seg helt vanlige klær i litt sånne settinger hvor man kanskje heller hadde hatt på seg dress da, som hans, i hans posisjon. Så kom han i en vanlig jakke.
1: Hva har kong Harald betydd for deg?
3: Han har vært veldig samlende. Viktig, jeg føler han har vært viktig for Norge.
4: Han har alltid vært, altså han er jo, som alle sier, han har jo vært alles bestefar på en måte. Så det er jo mer det at det er liksom i respekt til hva han har gjort da.
1: Hvordan har du hatt det i dag? Eller sånn, hvordan reagerer man når man får en sånn nyhet?
4: Altså det er jo rasjonell nok til å vite at han var gammel og syk. Så det er jo mer det at det bare at det er trist.

0: er en dag for sorg, takknemlighet, respekt og for å dele gode opplevelser vi har hatt med Kong Harald. Og mange har jo vært så heldige at de har møtt han, ikke minst medlemmer av regjeringen og andre stortingspolitikere som Venstre-leder Guri Melby.
1: Ja, som både stortingsrepresentant og statsråd så har jeg jo fått møtt Kong Harald i mange anledninger. Jeg tror nok det som sitter igjen mest for meg var da vi hadde avskedsmiddag etter at jeg hadde sittet i regjering, og var da så heldig å få sitte med Kong Harald til bords gjennom en hel middag. Og jeg skulle innrømme at da jeg gikk til den middagen, så var jeg litt spent på hvordan dette skal gå. Men da jeg gikk hjem etter å ha skravlet i vei med han i lengre tid, så skjønte jeg veldig godt hvorfor så mange var så glad i Kong Harald. Så det var rett og slett en veldig fin samtale, og et bevis på en konge som var veldig god i sin oppgave.
2: Det

0: Klokka er 15. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: En hel nasjon står igjen i takknemlighet til kong Harald, det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han i ettermiddag holdt sin minnetale. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet like etter klokka 6:30 på morgenen i dag. Nyheten ble kjent 2 timer senere, og regjeringen har erklært landesorg.
2: Kong Harald er gått bort, men hans arv lever videre. En hel nasjon er samlet i sorg og takknemlighet. I dag hilser vi også vår nye konge og dronning, kong Håkon den 8. Og dronning Mette Marit. Et stort ansvar føres videre. De trer inn i sine nye roller i en stund preget av sorg. De gjør det med vår tillit og vår støtte. Det er trygt å vite at kong Håkon vil videreføre det samme valgspråket som sin far, bestefar og oldefar valgte. Alt for Norge. En æra er forbi. En ny begynner. Kongen er død. Leve kongen.
1: Det var en svært preget statsminister som møtte pressen i statsministeren representasjonsbolig etter talen, Jon Skjerpen.
3: Ja, og dette preger selvfølgelig hele nasjonen. Statsministeren har hatt nær og hyppig kontakt med kong Harald de siste 21 årene, tilbake til 2005. Og han hadde mye fint å si om ham. Han beskriver kong Harald som varm, god og trygg, og samtidig som veldig bevisst på sin rolle som konge. Og da han møtte pressen her, så sa Støre også at det som skjer nå, det kan ha en samlende effekt på folket. Han viser da særlig til alle menneskene som har gått opp til slottet like ved her, for å sørge og legge ned blomster. Og så er det nå da innført og erklært landesorg. Det innebærer at det flagges på halv stang hos regjeringen og hos statlige virksomheter, og ellers at arrangementer og aktiviteter som skal foregå nå fremover skal foregå på en verdig måte. Utover det så er det ingen regler for hvordan dette her skal foregå. Det er også hoffsorg. Det betyr at kongehuset er i sorg, og at kongefamilien de vil være lite synlige i tiden som kommer.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre har dratt videre til Slottsplassen, der han skal legge ned blomster, og det er det veldig mange som har gjort i dag, reporter på Slottsplassen Ida Gjellerud.
4: Ja, og statsminister Jonas Gahr Støre kommer nå nokså alvorspreget ut på Slottsplassen her sammen med sin kone for å legge ned deres bukett. Himmelen den er grå, det har begynt å regne en del, men likevel er det tusenvis av mennesker her som også ønsker å overvære dette øyeblikket. Kongens garde har ryddet plassen nå, så blomsterhavet det får virkelig blomstre i midten av alle menneskene. Statsminister Jonas Gahr Støre virker preget av situasjonen. Da han og konas bukett bare er en av flere hundre andre blomster. Det ligger tett i tett. Det er flagg og lys. Mange har også skrevet kort. Jeg har sett at det står blant annet «Takk for alt du har vært, kong Harald», til den kjære kongen vår. Barn har også skrevet «Takk for at du har vært så morsom». På slottsbalkongen vaier et stort kongeflagg på halv stang med sort sørgebånd. Det er utrolig stille rundt meg her. De fleste bare visker til hverandre og holder seg rolig. Slottsplassen er i dag et av mange samlingspunkt hvor nordmenn står sammen i mange følelser.
5: Han var bare så varm og virket som et genuint flott menneske som på en måte ikke hadde en... Man så på han som et medmenneske da. Vi hadde til og med på studiet om hvor flott han var i forhold til det at han hadde på seg helt vanlige klær i litt sånne settinger hvor man kanskje heller hadde hatt på seg dress da, som hans, i hans posisjon. Så kom han i en vanlig jakke.
4: Hva har kong Harald betydd for deg?
6: Han har vært veldig samlende. Viktig, for han har vært viktig for Norge.
7: Han er jo, som alle sier, han har jo vært alles bestefar på en måte. Så det er jo mer det, da. Det er liksom i respekt til hva han har gjort. Da.
1: Og det er jo ikke bare på Slottsplassen folk legger ned blomster i dag. I Bergen samles folk rundt en blå stein, i Stavanger tennes det lys i domkirka, og i Trondheim vokser blomsterhav utenfor stiftelsesgården. Og på Lillehammer er det markeringer utenfor kommunehuset på Sigrid Undsets plass, reporter Anne Siri Nørstebø.
4: Ja, her samles også folk for å legge ned blomster og tenne lys. Utenfor kommunehuset her så vises et stort bilde av Kong Harald på en stor skjerm, og det gjøres klart til en minnemarkering senere i ettermiddag, der også ordføreren skal holde en tale. Kondolanseprotokollen den ligger her for alle som har lyst til å skrive ned en hilsen i den, og det flagges på halv stang. Og når jeg ser bilder og videoer fra andre byer i Norge også akkurat nå, så er det dette som opptar folk. De strømmer til med flotte blomsterbuketter og tenner lys og samles for å minnes Kong Harald og tørke noen tårer også i fellesskap.
1: Regjeringen har erklært landesorg fra i dag til etter Kong Haralds gravferd.

Du hører på P4, hvor vi i dag minnes Kong Harald som døde på Rikshospitalet i dag. Og Kong Haralds båre skal bringes fra Rikshospitalet opp til det kongelige slott klokka 18.30 i kveld, skriver Kongehuset i en pressemelding. De starter fra kapellet ved Rikshospitalet 18.30.

prinsesse Ingrid, eller da kronprinsesse Ingrid Alexandra, er i statsråd. Så det, er, det var en veldig sterk start for oss som var til stede, og så viser det også noe om monarkiets styrke, da. At det er slekt skal følge slekterskang, at nå er det kong Håkon som skal fylle rollen.

0: er en dag som preges av sorg og uttrykk for en sterk kjærlighet og ikke minst takknemlighet fra et helt folk, og vi samles rundt den blåsteinen i Bergen, i domkirken i Stavanger, utenfor Stiftsgården i Trondheim, på Sigrid Undsets plass på Lillehammer, og vi møtes i sorg og takknemlighet for det kong Harald har betydd for oss. Og på kongehusets hjemmeside så er det lagt ut en kondolanseprotokoll du kan bruke om du ønsker å sende noen ord. Mange sender også en melding til oss her i P4. Bjørn, hva betydde kong Harald for deg?
1: Han var en ledestjerne egentlig for mennesker som kanskje var litt utenfor i samfunnet. Han viste jo sympati og medfølelse for mennesker som kanskje hadde det vondt i livet, og som hadde noen seksuelle legninger og sånne ting, som kanskje ble litt utenfor av den grunn, og diverse. Og som sagt, for meg så har jeg veldig gode minner for han, for jeg har jo truffet da jeg var i militæret, og også da jeg var under Lillehammer OL i 94. Jeg fikk sitt helse på han der da, jeg stod og vinket lag og tok bølgene lag under skjedeleppet der for over 30 år siden. Og jeg husker som veldig sympatisk og lun og flott menneske.
0: Hvordan preger dette dagen din i dag?
1: Jeg var trist. Jeg kom rett ut fra en jobb til en kunde klokka 9 i dag, og hørte nyheten om at han hadde gått bort klokka 6:30 i morges. Og tårene kom jo selvsagt. Så jeg begynte å reflektere litt over livet, og som sagt, sympati med kong Håkon og familie og pårørende og sånne ting vil jeg alltid feire der. Og som sagt, med gode minner, men flott folkekong egentlig.
2: Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen.

0: Klokka er 15:30. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Båren til kong Harald bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott klokken 18.30 i kveld. Kongen ble innlagt på sykehus mandag forrige uke og ble stadig dårligere, og på morgenen i dag kom meldingen fra slottet om at kong Harald sovnet stille inn litt etter klokken 6:30 i dag. Og reporter Jon Skjerpen, kong Haralds båre får følge på reisen av familien.
2: Ja, det er den nærmeste familien som vil følge båren hit hvor jeg er til slottet i kveld. Kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise vil være med. De skal da reise med båren fra kapellet ved Rikshospitalet 6:30 og så ned hit til slottet. Det skjer da omtrent nøyaktig et halvt døgn etter at kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet 6:55 i dag tidlig med sin sønn, nå kong Håkon ved sin side, der han hadde vært hele natten. Og frem til kongens gravferd, som vi enda ikke vet når vil være, så vil kong Haralds båre stå i slottskapellet, og det blir da mulig for folk, for allmennheten, å komme hit og ta et siste farvel med kong Harald.
1: Når kong Harald så alle i Norge, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. På vegne av regjeringen har han i dag erklært landesorg. Den varer fram til etter begravelsen. I dag har statsministeren holdt en minnetale om kong Harald. Han har møtt pressen, og han forstår hvorfor folk over hele Norge sørger.
3: Jeg tror alle som er på slottsplassen i dag kan gi sin versjon av det, men det er jo en fellestrekk i det, og det er en samlende kraft. En person som sto på slottsbalkongen og var der for oss, som reiste rundt og var til stede, som egentlig hadde en samlefunksjon og ikke på noen måte splittende funksjon. Han hadde en kombinasjon av høytidelighet, som jo følger med det å være konge og bo på et slott, og veldig medmenneskelig og neppe. Og de som jeg tror var aller minst vant til å skulle omgås konger i sånne omstendigheter, kunne føle at kong Harald kunne de omgås, for han var nedpå og veldig tett på mennesker. Jeg har jo fått noen referater fra noen av de medmenneskene som sliter mest i livet og har det aller mest utsatt. De følte at kong Harald, han var der for dem. Han kunne forstå, han kunne høre.
1: Og det er mange som føler at kong Harald virkelig var folkets konge. Nå er det et helt blomsterhav på slottsplassen, reporter Ida Gjellerud.
4: Ja, og for kort tid siden så var det helt utrolig stille her. Kongens garde plasserte alle menneskene som er her i en slags halvsirkel rundt blomsterhavet, som bare blir større og større, og det var en stillhet som senka seg da også statsministeren kom gående ut på plassen med en stor hvit bukett i hendene. Han titta ut mot folket, nikka og var tydelig preget av hvordan det norske folk i dag slår ring om kongefamilien og ikke minst minnes kongen. For kong Harald var en konge som virkelig rørte mange. Flere klarer ikke å snakke om ham uten å begynne å gråte. Noen står helt alene og bare ser ned i bakken. Andre holder rundt hverandre. Mange ønsker å ta farvel. Det får de også altså mulighet til når kongens båre etter hvert kommer til slottskapellet, som før gravferden åpnes for allmennheten. Men her på slottsplassen har i alle fall flere tusen allerede vært innom i løpet av dagen, og blomsterhavet det vil trolig bare vokse enda mer.
5: Han var bare så varm og virket som et genuint flott menneske. Som på en måte ikke hadde en man så på han som et medmenneske da. Vi hadde til og med på studiet om hvor flott han var i forhold til det at han hadde på seg helt vanlige klær i litt sånne settinger hvor man kanskje heller hadde hatt på seg dress da, som hans, i hans posisjon. Så kom han i en vanlig jakke.
4: Hva har kong Harald betydd for deg?
6: Han har vært veldig samlende. Viktig, føler han har vært viktig for Norge.
7: Til hvert, altså han er jo, som alle sier, han har jo vært alles bestefar, på en måte. Så det er jo mer det, at det er liksom i respekt til hva han har gjort, da.
1: Dere kan høre mer om hvordan folket minner og hedrer kong Harald i nyhetene klokken 16.00.

0: Du hører på P4, hvor vi i dag minnes kong Harald som sovnet stille inn på Rikshospitalet like etter 6:30 på morgenen i dag. I 35 år har han vært kongen vår, og vi minnes en omsorgsfull, inkluderende, varm, morsom, folkelig og samlende konge. Statsminister Jonas Gahr Støre forteller at hele Norge er preget i dag.
1: Jeg tror dette er en veldig sterk dag, og jeg tror ved en sånn dag hvor emosjonene treffes, så betyr det at andre forhold i våre liv som kan være preget av følelser, får ofte utløp. Hvis det kommer en sånn fellesnevner som noe som virkelig samler oss. Og jeg bor jo i nærhet til Slottsplassen og fulgte dette i går ettermiddag. Og den stemningen som var der med fullmåne over Oslo og en slottsplass til langt på kveld. Og det som skjer i dag, hvor folk opplever dette å stå sammen på den slottsbakken. Det minner oss litt om hvor kort vei det er til en sånn fellesskap. Og nå er det kort vei i tid også, fra vi var 100.000 der under fotball-VM, under en helt annen omstendighet. Men igjen var det en verdi som trakk oss sammen. Og som opplever vi i dag, hvor kongen som har vært der i 35 år, som vi har sett komme gjennom livet og etter hvert oppleve alderdom med mange besværligheter. Når han går bort, så treffes noe av denne samme fellesnevneren, og det er en stor verdi som jeg håper vi skal kjenne på, og som vi også kan ha med videre. Og jeg er trygg på at kong Haakon vil forvalte det på en god måte.

0: Klokka 16. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: I kveld er det mulig å se båren til kong Harald for de som er i Oslo. Båren bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott klokken 18.30. Kong Harald ble innlagt på sykehuset mandag forrige uke. Så kom det meldinger om at helsetilstanden var forverret, og i dag våknet Norge opp til nyheten om at kong Harald sovnet stille inn litt etter klokken 6:30 i dag. Og reporter Jon Skjerpen, om 2,5 timer starter altså reisen tilbake til slottet.
2: Ja, det blir helt sikkert en veldig spesiell hendelse, omtrent nøyaktig et halvt døgn etter at kongen døde. Båren vil da følges av den nærmeste familie fra kapellet ved Rikshospitalet og hit til slottet. Dronning Sonja er med og følger sin avdøde mann. Vår nye kong Håkon og dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise er med og følger båren ned hit. Da skal denne båren først plasseres her inne på slottet i den røde salong, og så etter noen dager blir båren overført til slottskapellet. Der vil da folk kunne gå forbi og ta farvel med kong Harald. Så blir båren liggende her frem til gravferden. Når den avholdes, det vet vi enda ikke, men det er trolig om 10-14 dager.
1: Det er ett ord som går igjen når kong Harald skal beskrives, og det er samlende. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier kong Harald så alle i Norge. På vegne av regjeringen har Støre i dag erklært landesorg. Han har selv vært tydelig preget etter dødsfallet, og sier han forstår godt hvorfor folk over hele Norge sørger.
3: Jeg tror alle som er på Slottsplassen i dag kan gi sin versjon av det, men det er jo en fellestrekk i det, og det er en samlende kraft. En person som sto på slottsbalkongen og var der for oss, som reiste rundt, var til stede, som egentlig hadde en samlefunksjon og ikke på noen måte splittende funksjon. Han hadde en kombinasjon av høytidelighet, som jo følger med det å være konge og bo på et slott, og veldig medmenneskelig og neppe. Og de som jeg tror var aller minst vant til å skulle omgås konger i sånne omstendigheter, kunne føle at kong Harald kunne de omgås, for han var nettopp og veldig tett på mennesker. Jeg har jo fått noen referater fra noen av de medmenneskene som sliter mest i livet og har det aller mest utsatt. De følte at kong Harald, han var der for dem. Han kunne forstå, han kunne høre.
1: Og det er mange som har felt tårer i dag og følt et behov for både å sørge over og hedre kong Harald. Gjennom hele dagen har folk møtt opp på Slottsplassen, og reporter Ida Gjellerud, hvordan har stemningen vært der i dag?
4: Den har vært utrolig preget, langt mindre trykkende enn den var her i går. Da var det jo også fryktelig mange mennesker her, men alle gikk jo da veldig og ventet på en oppdatering på hvordan det gikk med kong Harald og hans innleggelse. Men etter den triste nyheten om at kong Harald i dag tidlig hadde gått bort, har atmosfæren her på Slottsplassen skiftet. Folk tar nå sorgen og følelsene innover seg. Det legges ned blomster i utallige farger. Mange har ønsket om å komme med fargerike blomsterbuketter som kan representere litt av det de opplevde kong Harald sto for, mangfold og samhold, som mange her forteller om. Norske flagg og kort er det også her. Barn har skrevet fine hilsener til en konge de var glad i. Eldre og andre har skrevet lengre tekster. Det er virkelig rørende å se det norske folk på denne måten, og Slottsplassen her i Oslo er virkelig bare ett av mange slike steder nå i dag.
1: Ja, for også utenfor hovedstaden har folk hatt behov for å tenne lys og legge ned blomster, blant annet på Lillehammer, der du er reporter Anne-Siri Norstebø.
5: Ja, det er ikke tvil om at dette engasjerer og berører innbyggere over hele Norge. I Bergen samles folk rundt en blå stein, i Stavanger i domkirka. I Trondheim er det blomsterhav utenfor Stiftgården, og i Tromsø settes blomster og lys i domkirkeparken. Her jeg står utenfor kommunehuset på Lillehammer, så strømmer det også både unge og gamle til for å vise da sin støtte til kongefamilien, og for å minnes kong Harald med lys, kort og blomster.
6: Han har vært et flott menneske gjennom sin tid som konge, og han har gjort noe for alle samfunnslagene.
7: Veldig trist. Det er en bauta som har gått bort.
8: Kong Harald er død.
4: Hva synes du om det da?
8: Litt trist.
9: Nei, han er en slags bestefar da. Ja, for oss, tenker jeg. Støtter oss litt når det trengs.
4: Hva har vi mistet nå da i kong Harald?
9: Nei, han er jo en bauta. Men Håkon er en fin person av meg, så jeg tror det kommer til å gå helt fint. Men vise en siste takknemlighet, det er fint uansett da.
1: Regjeringen har erklært landesorg fra i dag til etter kong Haralds gravferd.

0: Han var jo idrett.
1: Reporter Frøya Grøndal ved oss har møtt politisk kommentator i Aftenposten, Harald Stanghelle, som har skrevet boka Kongen forteller. Og han sier at kong Harald vil bli husket som en varm konge som både lo og gråt sammen med folket. Og han mener kong Harald har fått en helt spesiell plass i folks hjerter.
2: Han var en åpen konge. Han var en konge som brydde seg om de som falt utenfor. Han snakket om barn som sleit, han snakket om mobbing, han snakket om selvmord. Han ga på en måte kongelige skulderklapp til mange som ellers ikke fikk slikt. Dessuten så reiste han oftest sammen med dronning Sonja rundt i hele Norge i tiår etter tiår. Han var i de aller, aller fleste av kommunene. Det er bare fire kommuner i Norge som ikke fikk kongelig offisielt besøk. Og det skapte en forståelse hos han for det folket som han var monark for.
3: Historiker og kongehusekspert Trond Orén Isaksen, hvordan tror du folk vil huske kong Harald, og hvilken betydning har han hatt for oss?
4: Jeg tror han kommer til å bli husket spesielt for empatien sin. Han var en veldig varm og veldig nærværende konge som sto ved vår side i mange vanskelige stunder, inkludert terrorangrepet på Arbeiderpartiet i 2011, koronaen og andre vanskeligheter som har vært der. Han har også vært veldig inkluderende. Han har i denne berømte, eller vil si nesten ikoniske, Hagefest-talen, hvor han ga denne veldig brede definisjonen av hva er det å være norsk. Når kongen ga en så bred definisjon, så kunne alle føle seg hjemme i Norge. Jeg

0: Han var jo idrettskongen, og han var rundt i alle deler av landet. Nå hadde han bare to plasser igjen å være, og det var to plasser i Telemark, og det rakk han ikke. Men han har betydd utrolig mye, og det ser vi jo på Slottsplassen og rundt hele landet nå. Hvor mye de setter pris på han. Ja, det er veldig fint. Ja.
1: Jeg husker da gamle kongen døde, som jeg sier, da faren døde, Olav den femte. Og jeg husker den beskjedne unge mannen som har utviklet seg til å bli den flotte typen. Altså, jeg tror han har vært seg selv i alle sammenhenger, og det syns, og det tror jeg folk respekterer.
2: Hva er det med kong Harald du husker aller best?
3: Det at han sto på da han skulle gifte seg. Han sa til faren at hvis ikke får Sonja, så skal jeg være konge uten å gifte meg. Og det var veldig sterkt.

0: Klokka den 16.30, da får vi P4-nyhetene fra Stine Strander.
1: Norge har mistet en samlende kraft nå som kong Harald har gått bort, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Klokken 16.35 sovnet kong Harald stille inn på Rikshospitalet med kong Håkon ved sin side. I ettermiddag var statsministeren på Slottsplassen og la ned blomster, og Støre sier kong Harald har betydd mye for nordmenn.
2: Du vet, da kong Harald ble konge, så sa han jo han visste ikke hvordan han skulle fylle den rollen etter sin far. Og mange spurte jo, kan han bli den samme kongen som kong Olav? Nei, han ble kong Harald. Og det var en helt egen historie som kom veldig nært folk. Og han viste jo både sine sårbarheter og sin medmenneskelighet, som gjorde at veldig mange i Norge ble sett av kongen. Og det er en veldig stor egenskap han hadde, å se folk. Og han ga også ord og stemme til veldig mange som ellers ikke blir hørt. Og på den måten så samlet han oss.
3: Beskriv også hvordan det er for deg som statsminister å se hvordan nordmenn samler seg i dag.
2: Jeg er veldig glad for å bo i et land hvor vi kan gjøre dette. Partiene på Stortinget har sagt at i dagene som kommer så tar vi ned litt av spenningen i den politiske ordskiftet. Det mener jeg er veldig viktig at vi kan. Vi lever i en oppjaget tid. Vi scroller på skjermene våre for å få nye inntrykk. Vi har sosiale medier og algoritmer som trekker oss fra hverandre. Denne institusjonen samler oss. Og jeg tror ikke man visste det i 1905, da vi fikk konge, som kom fra Danmark og til et helt nytt land og sa fra nå er det alt for Norge. Men den måten Harald og nå Håkon fyller den rollen på, den har, tror jeg, veldig stor verdi i vår tid.
1: Og det legges nå opp til at så mange som mulig skal få ta farvel med kong Harald. Båren bringes fra Rikshospitalet i kveld til det kongelige slott, og den skal etter hvert plasseres i Slottskapellet. Men reporter på Slottsplassen, Ida Gjellerud, folk har ikke ventet på dette.
4: Nei, altså det har vært en folkevandring hele hit til Slottsplassen i hele dag. Sist det var så mye mennesker her, det var under fotball-VM. Den gang var det en fest og en feiring. I dag samles derimot det norske folk i sorg og støtte. Og om to timer starter det som kan anses som kong Haralds siste reise, da båren skal fraktes fra kapellet på Rikshospitalet og hjem hit til slottet. Hele kongefamilien blir med på denne ferden. Dronning Sonja skal følge sin avdøde mann. Vår nye kong Håkon blir med, nå dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise er alle også med. Folk som bor her i byen kan også følge ferden. Kongens båre vil da trolig bli tatt imot av flere tusen nordmenn som gjennom dagen har kommet hit. Om noen dager får også folk mulighet til å si sitt siste farvel, da båren vil plasseres i Slottskapellet, som etter hvert åpnes for folket.
1: Og reporter på Lillehammer, Anne Siri Nørstebø, det er ikke bare i Oslo, over hele landet i dag er det minnemarkeringer og folk som gir sin siste hilsen til kong Harald.
5: Ja, barn og voksne de samler seg for å legge ned blomster, fine kort, tegninger og tenne lys. I Bergen samler folk seg ved den blå steinen, i Stavanger ved domkirka. I Trondheim samles folk ved Stiftgården og i Tromsø i domkirkeparken. Da arrangeres minnemarkeringer og det skrives i kondolanseprotokoll. Her jeg står på Sigrid Undsets plass i Lillehammer, så skal det være ett minuts stillhet klokka seks, og ordføreren skal også holde en minnetale blant annet. Og mens jeg nå står og snakker, så kommer det fortsatt folk med blomster og lys blir tent her under et stort bilde av kong Harald, som er lyst opp på en storskjerm på veggen her. Og de som kommer hit, de sier at kong Harald har betydd mye for dem.
6: Han har vært et flott menneske gjennom sin tid som konge, og han har gjort noe for alle samfunnslagene.
7: Veldig trist. Det er en bauta som har gått bort.
8: Kong Harald er død.
5: Hva synes du om det da?
8: Litt trist.
9: Nei, han er en slags bestefar da. Ja, for oss. Tenker jeg. Støtta oss litt når det trengs.
5: Hva har vi mistet nå da i kong Harald?
9: Nei, han er jo en bauta. Men Håkon er en fin person han med, så jeg tror det kommer til å gå helt fint. Men vise en siste takknemlighet, det er fint uansett da.
1: Og kong Håkon skal avlegge sin ned for Stortinget på tirsdag klokken ett, og Norges nye konge skal da også holde en kort tale.

0: Da klokka fem. Her P4-nyhetene med Stine Strander.
1: Regjeringen har erklært landesorg I dag, og det ingen tvil om at nordmenn sørger over kong Harald. Kongen sovnet stille inn på Rikshospitalet litt over halv sju på morgenen I dag. I hele dag har folk strømmet til Slottsplassen, men det jo først nå at arbeidsdagen over for folk flest, og reporter på Slottsplassen Ida Gjellerud, hvordan ser det ut der nå?
2: Denne strømmen av folk den har nå virkelig nådd nye høyder. Det helt tett med mennesker foran slottet. Jeg gikk akkurat en tur litt lenger ned mot Karl Johan, men det nesten litt vanskelig å komme seg rundt og fram her nå. Tusenvis ønsker å vise sin respekt, kjærlighet og støtte til kong Harald, som for snart et halvt døgn siden sovna stille inn. Det bæres på blomsterbuketter, enkle roser, kort og flagg. Folk kommer rett fra jobb, barn rett fra barnehagen, noen I samlet tropp, andre kommer også helt alene. Men her foran slottet, hvor vi så mange ganger har sett kong Harald vinke fra slottsbalkongen, står likevel nå alle sammen I sorgen.
1: Og folk kan også følge kong Haralds båre litt senere I dag, Ida.
2: Ja, når klokka blir halv sju, da vil båren til kong Harald bli frakta fra Rikshospitalet og ned hit til slottet. Med på ferden blir vår nye konge, kong Håkon, sammen med resten av kongefamilien. Da vender jo på sett og vis kong Harald hjem for et siste hvile før gravferden om 10-14 dager. Denne datoen da enda ikke satt. Etter hvert vil også folk kunne ta farvel og se båren I slottskapellet. Og det det helt sikkert mange som vil. Statsminister Jonas Gahr Støre, han har jo vært her I dag og lagt ned blomster, og han kunne ikke lovprise kongen nok for å ha vært en så samlende konge som kong Harald faktisk har vært.
3: Du vet, da kong Harald ble konge, så sa han jo han visste ikke hvordan han skulle fylle den rollen etter sin far. Og mange spurte jo, kan han bli den samme kongen som kong Olav? Nei, han ble kong Harald. Og det var en helt egen historie som kom veldig nært folk. Han viste jo både sine sårbarheter og sin medmenneskelighet som gjorde at veldig mange I Norge ble sett av kongen. Og det en veldig stor egenskap han hadde, å se folk. Og han ga også ord og stemme til veldig mange som ellers ikke blir hørt. Og på den måten så samlet han oss.
2: Skriv også hvordan det for deg som statsminister å se hvordan nordmenn samler seg I dag.
3: Jeg veldig glad for å bo I et land hvor vi kan gjøre dette. Partiene på Stortinget har sagt at I dagene som kommer så tar vi ned litt av spenningen I den politiske ordskiftet. Det mener jeg veldig viktig at vi kan. Vi lever I en oppjaget tid. Vi scroller på skjermene våre for å få nye inntrykk. Vi har sosiale medier og algoritmer som trekker oss fra hverandre. Denne institusjonen samler oss. Og jeg tror ikke man visste det I 1905, da vi fikk konge, som kom fra Danmark og til et helt nytt land og sa fra nå det alt for Norge. Men den måten Harald og nå Håkon fyller den rollen på, den har, tror jeg, veldig stor verdi I vår tid.
1: Vi har jo hørt om folkehavet I Oslo nå som tar farvel med kong Harald, men dette skjer over hele landet. Det flagges på halv stang, og folk legger ned blomster og tenner lys. Og folk på Lillehammer som møttes I sentrum I ettermiddag, de beskriver kong Harald som en bauta og en mann med glimt I øyet.
4: Jeg synes det en trist dag, så jeg ønsker også å bidra litt.
5: Hva det beste minnet du har om kong Harald?
4: Kanskje humoren hans. Rask replikk, nepp og folkelig.
5: Hva har kong Harald betydd?
6: Veldig mye for hele Norge. Han var der blant annet etter for eksempel 22. juli. Da. Og under andre viktige ting, VM og under OL og slike ting da, som har vært viktige for Norge.
5: Hva kjenner du på I dag da?
6: Det klart det litt vemodig. Det litt trist. Når nyheten kom I går om at den var I såpass dårlig form som den var, så den kjenner at den blir litt leise.
5: Og legge ned blomster her, hvorfor gjør du det?
7: Jo, det respekt for kongen. Han var en flott konge.
5: Hva det ditt beste minne med kong Harald?
7: Gode humør. Ja. Og glimt I øyet, det hadde han.
1: Mange har også sagt at de tror kong Håkon vil gjøre en god jobb. Håkon skal avlegge sin ed for Stortinget på tirsdag klokken ett, og Norges nye konge skal da også holde en kort tale.

0: Herborg Kråkevik på P4. Det har vært mange taler I dag, også fra statsminister Jonas Gahr Støre, som blant annet trakk frem en tale kongen selv holdt under en hagefest I Slottsparken for 10 år siden, som nok mange husker.
1: Kong Harald bidro selv til å gi det nye Norge et språk. I talen I kongeparets hagefest I Slottsparken I 2016 sa han det på en måte som mange fortsatt husker. Norge dere, Norge oss. Akkurat det sa noe grunnleggende om hans syn på det landet han var konge for. Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så oss, og som med hele sitt hjerte brydde seg om oss. Han sto opp for dem som kunne bli stående utenfor, og lånte sin stemme til dem som ikke alltid ble hørt. De siste årene satte alderen sine spor. Det la ikke kong Harald skjul på. Men så lenge kreftene bar, så stilte han opp. Det vanskelig å ikke bli glad I bildene fra Bjørnøya I det stormfulle Barentshavet I fjor. Dronningen gikk I land fra kongeskipet først, sjekket forholdene, og så ga hun grønt lys. Kongen kom etter. Der på kaia ventet en traktor med tilhenger, og på tilhengeren sto en hagebenk. Kong Harald satte seg, og så bar det innover på øya. Han hadde, som han selv sa, blitt fraktet rundt på mange slags kjøretøy gjennom livet, men aldri på den måten. Slik var kong Harald. Han kunne gjøre det høytidelige menneskelig. Og han viste I sin gjerning at han levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge.

0: spesiell fredag i landet vårt, og vi følger både stemningen og det som skjer på Slottsplassen utover kvelden her på P4. Nå klokka 17:30. Her Stine Strander med P4-nyhetene.
1: Nå det en time til båren til kong Harald bringes fra Rikshospitalet til slottet. Et halvt døgn etter at kong Harald sovnet stille inn på morgenen i dag med sin sønn kong Håkon ved siden av seg. Og reporter Ida Gjellerud, du på slottsplassen, og kong Harald vil følges av mange på sin ferd.
2: Så absolutt, denne ferden her kommer til å gå gjennom Oslo og ende her på Slottsplassen, hvor mange tusen nå faktisk står og venter egentlig. Hele kongefamilien skal også følge båren. Kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise med. Jeg hører mange rundt her si at de gjerne nå vil bli enda litt lenger. Mange har jo vært her i timesvis allerede for å få med seg ankomsten med kongens båre og vise støtte til hele kongefamilien, som tross alt også en familie som har mistet sin far, bestefar og ektemann.
1: Ja, hva det folk ute på Slottsplassen sier om kongefamilien i dag, Ida?
2: Nei, de føler selvfølgelig veldig med dem. Mange lei seg sammen med dem på et vis over at vår 89 år gamle konge, som veldig mange nordmenn også har hatt et så utrolig nært og personlig forhold til, nå borte. Og det enorme mengde mennesker som har inntatt slottsplassen her for kvelden. Det står tett i tett, og det blir bare mer og mer blomster på bakken. Folk vil nå stå sammen i sorgen denne historiske dagen og kvelden.
1: Og kong Harald vil bli husket som en varm konge som både lo og gråt sammen med folket. Det sier politisk kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle, som har skrevet boken Kongen forteller. Han mener kong Harald har fått en helt spesiell plass i folks hjerter.
3: Han var en åpen konge. Han var en konge som brydde seg om de som falt utenfor. Han snakket om barn som sleit, han snakket om mobbing, han snakket om selvmord. Han ga på en måte kongelige skulderklapp til mange som ellers ikke fikk slikt.
1: Og historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen tror folk særlig vil huske at kong Harald var der for oss i vanskelige stunder.
4: Inkludert terrorangrepet på Arbeiderpartiet i 2011, koronaen og andre vanskeligheter som har vært der. Han har også vært veldig inkluderende. Han har i denne berømte, eller vil si nesten ikoniske, Hagefest-talen, hvor han ga denne veldig brede definisjonen av hva det å være norsk. Når kongen ga en så bred definisjon, så kunne alle føle seg hjemme i Norge.
1: Reporter var Frøya Grøndal Veås. Og det ingen tvil om at kong Harald har satt dype spor og at nordmenn sørger i dag. Og folk på Lillehammer som møttes i sentrum i ettermiddag for å legge ned blomster, beskriver kong Harald som en bauta og en mann med glimt i øyet.
5: At jeg synes det en trist dag. Så jeg ønsker også å bidra litt grann.
6: Hva det beste minnet du har om kong Harald?
5: Kanskje humoren hans. Rask replikk, neppå, folkelig.
6: Hva har kong Harald betydd?
7: Veldig mye for hele Norge. Han var der blant annet etter for eksempel 22. juli. Da. Og under andre viktige ting, VM og under OL og slike ting da, som har vært viktige for Norge.
6: Hva kjenner du på i dag da?
7: Det klart det litt vemodig, det litt trist. Når nyheten kom i går om at den var i såpass dårlig form som den var, så den kjenner at den blir litt leise.
6: Å legge ned blomster her, hvorfor gjør du det?
8: Jo, det respekt for kongen. Han var en flott konge.
6: Hva det ditt beste minne med kong Harald?
8: Gode humør. Ja, og glimt i øyet til hadden.
1: Kong Håkon kunngjorde i ekstraordinært statsråd i dag at han viderefører valgspråket Alt for Norge, slik hans far, farfar og oldefar hadde. Og kong Håkon takket regjeringens medlemmer og det norske folk for støtte og medfølelse til kongefamilien denne tiden. Håkon skal avlegge sin ed for Stortinget på tirsdag klokken 13:00.

kjempet som besatt før det forsvant. Med fordervelse og sorg i sine spor ga selve livet tapt og døden vant. Nå sørger det krumbøyd og forlatt. Det liker ikke tape noen slag. Det hegner om en glo, et frø, en skatt. Og skal igjen stå rakrygget en dag. Om ikke denne gangen,

Han gjorde virkelig kongsgjerningen sin på sin helt egen måte, kong Harald. På jobb helt til det siste, bare for 3 uker siden, fredag 7. august, var han på plass i statsråd. Da kunne statsminister Jonas Gahr Støre se at han var syk, som han sa i dag, men likevel gjennomførte kong Harald møte. Noen av de siste som rakk å møte kong Harald var jo landslagsgutta. Da de kom hjem fra fotball-VM i sommer, så satt en solbrun konge på en stol på slottet og tok imot dem en etter en. Og flere av landslagsgutta har sendt en siste hilsen til han på Instagram i dag. Martin Ødegaard blant annet, som skriver «Takk for alt du var for Norge. En fantastisk konge og en fantastisk mann som vi alle følte et nært forhold til. Hvil i fred, kjære kong Harald». Også Erling Braut Haaland har lagt ut en Instagram-post til sine 77 millioner følgere, der han takker kong Harald, og hvor han skriver «Hvil i fred, kong Harald, takk for alt du har vært for Norge. Det var en ære å få møte deg». Og Haaland kan jo hende at han spiller med svart sørgebånd rundt armen i kveldens Premier League-kamp mot Crystal Palace. Det får vi se.

0: veldig menneskelig konge. Har satt veldig stor pris på han. Han har følt at han har vært litt som oss på en måte. Ja, så det har vi satt veldig stor pris på.
1: En samlende person som har betydd mye for mange i mange situasjoner. Så det blir nok et savn. Tror nok det.
2: Det fine med kong Harald var at han var en vanlig person. Han viste det veldig mye i talene sine og offentlig siden sin.
3: Hva har Norge mistet med kong Harald?
4: Vi har mistet veldig mye. Det har vi, men så har han jo en sønn som er utrolig fin. Og som jeg tror kommer til å ta opp arven til kong Harald veldig bra.

0: Da det klokka 6. Her P4-nyhetene med Otto Rangstad.
1: Om en halvtime fraktes båren til kong Harald fra Rikshospitalet til slottet. Med kong Håkon ved sin side sovnet kong Harald stille inn på Rikshospitalet på morgenen I dag. Og reporter på Slottsplassen Ida Gjellerud, det mange som har møtt opp for å få med seg denne siste ferden.
2: Ja, virkelig, det helt enormt med mennesker her. Politiet har til og med gått ut og bedt folk om å ta det rolig på veien fram hit. For det virkelig så mange som har lyst til å møte opp på Slottsplassen og vise sin respekt og støtte til både kongefamilien og kongen som nå har gått bort. Det I ferd med å bli et ordentlig regnvær her I Oslo I kveld, men folk slår opp paraplyene og stiller seg tett sammen. Det å stå samlet jo noe vi nordmenn virkelig har gjort I dag. Kongens båre vil I første omgang bli fraktet hit ned til slottet, og båren skal da inn I slottets røde salong, før den senere skal til slottskapellet, hvor folk også kan komme og ta sitt siste farvel. Det skjer først om noen dager. I kveld det først og fremst det å samles som viktig for mange.
3: Nei, det for å vise vår respekt for kongefamilien da, og kongen, og det jo ikke så ofte det skjer, naturligvis.
4: Hva sier det dere også da, at liksom så mye mennesker her samlet?
3: Det kjempegøy, også spesielt med tanke på fotball-VM så var det nå for litt siden, da var det bare glede, og nå det jo kallet bare sorg, men det passer fint.
4: At vi står litt sammen I det,
5: ja.
4: På
5: en måte. Det viktig.
1: Og kong Harald har fått en helt spesiell plass I folks hjerter, det sier politisk kommentator I Aftenposten Harald Stanghelle, som tror kong Harald vil bli husket som en varm konge som både lo og gråt sammen med folket.
6: Han var en åpen konge, han var en konge som brydde seg om de som falt utenfor. Han snakket om barn som sleit, han snakket om mobbing, han snakket om selvmord. Han ga på en måte kongelige skulderklapp til mange som ellers ikke fikk slikt.
7: Og historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen tror folk særlig vil huske at kong Harald var der for oss I vanskelige stunder.
8: Inkludert terrorangrepet på Arbeiderpartiet I 2011, koronaen og andre vanskeligheter som har vært der. Han har også vært veldig inkluderende. Han har I denne berømte, eller vil si nesten ikoniske, Hagefest-talen, hvor han ga denne veldig brede definisjonen av hva det å være norsk. Når kongen ga en så bred definisjon, så kunne alle føle seg hjemme I Norge.
1: Reporter her, det var Frøya Grøndal ved oss. Og så skal vi tilbake til Slottsplassen der du reporter Ida Gjellerud. Hva det som skjer videre nå?
2: Jo, nå det jo nå under en halv time til transporten med kong Haralds båre starter fra Rikshospitalet. Med på denne turen også hele kongefamilien, kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Kong Haralds kone, dronning Sonja, selvfølgelig også med for å følge sin ektemann hjem fra sykehuset. Dette har vært en rørende dag, og det tror jeg den vil fortsette å bli. Folk kan altså følge denne bårereisen, og etter noen dager også selv komme inn I kapellet hvor båren vil bli plassert. Dagen I dag den viser rett og slett at det norske folk virkelig har vært glad I sin konge, for det utrolig mange mennesker her, og det strømmer bare videre på.
1: Og under ekstraordinært statsråd I dag så kunngjorde kong Håkon at han viderefører valgspråket Alt for Norge, som også hans far, farfar og oldefar gjorde. Kong Håkon takket regjeringens medlemmer og det norske folk for støtte og medfølelse til kongefamilien under denne tiden. Kong Håkon skal avlegge sin ed for Stortinget tirsdag klokken 1.

0: Nylig så har kronprinsesse Ingrid Alexandra og flere i kongefamilien ankommet Rikshospitalet. De har kjørt i bil fra Kongsgården på Bygdøy og dit, og har de har tilbrakt litt tid på Bygdøy Kongsgård, for de altså nå på Rikshospitalet, og der det ventet at de skal følge kong Haralds båre som skal fraktes da fra Rikshospitalet og til slottet i kveld. Det skjer fra klokka 6:30, rundt 6:30 om et lite kvarter. Og nettopp Norges nye kronprinsesse Ingrid Alexandra har Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum et hyggelig minne fra da, en av de gangene han har møtt kongen.
1: Kanskje den sterkeste enkeltopplevelsen jeg hadde med kong Harald, det var når prinsesse Ingrid Alexandra var gjest i statsråd i forbindelse med sin 18-årsdag. Og da var det litt en fest og glede, men på slutten av statsrådet så sier kong Harald at neste gang du er i statsråd, Ingrid, så er det din far som er konge. Og da var det en del tårer, for da var det det at det var når han var død, og det er jo det som skjer i dag. At Ingrid, eller prinsesse Ingrid, eller da kronprinsesse Ingrid Alexandra, er i statsråd, så det var en veldig sterkt for oss som var til stede, og så viser det også noe om monarkiets styrke, da. At det er slekt skal følge slekters gang, at nå er det kong Håkon som skal fylle rollen.

0: Du hører på P4 denne spesielle fredagskvelden, hvor også folk i Bergen strømmer til for å minnes og hedre Kong Harald. Der har det bygd seg opp et stort og vakkert blomsterhav ved den blå steinen, som jo et kjent møtested og landemerke midt i Bergen sentrum. Der mange samlet i regnet i kveld og har altså lagt ned blomster som i hovedstaden ved Slottsplassen, dit hvor Kong Haralds båre altså snart på vei fra Rikshospitalet. Og han skal følges av kongefamilien i bil nå snart i kveld. Og der blir de møtt av mange sørgende, blant annet en som har levd gjennom tre av Norges konger, og som sørger på Slottsplassen i kveld.
1: Trist. Virkelig bondtrist. Ja. Og tankevekkende. Og så fylt av glede for en konge vi har hatt. Ja.
2: På hvilken måte er gleden der litt?
1: Det er å tenke tilbake på alt han har betydd for oss. Jeg er så gammel at jeg opplever tre konger, ikke sant? Og i dag den fjerde.
2: Tenk på det.
1: Jeg tenker på det, ja.
2: Og se også rundt oss så mye mennesker.
3: Ja, det er helt utrolig. Da vi tok T-banen ned, alle disse menneskene, alle med barn, barnevogner med blomster og flagg og sånt, det er virkelig vakkert.
2: Ja. Hva viser det at Kong Harald har betydd, tenker dere?
1: Altså for meg, jeg bare kan ikke si hva andre, jeg kan bare si hva han har betydd for meg. Og det merker jeg først nå, og det er at det er som jeg har mistet en kjær venn. Og jeg har nettopp mistet to gode venner, og dette er akkurat samme følelsen. Og det har jeg ikke hørt noen si. Ja. Men jeg har denne, han var min venn, det har jeg skjønt nå.

0: Det historiske scener som utspiller seg nå i kveld når båren til Kong Harald på vei til Slottsplassen om kort tid fra Rikshospitalet, hvor hele kongefamilien da følger båren i bil. Og på Slottsplassen, der ser du reporter Ida Gjellerud, på en regntung fredag, nesten litt symbolsk.
1: Ja, virkelig. Jeg tror vi har sagt alle sammen som her akkurat nå at wow, det er akkurat som at været også vil være med å sette litt stemningen, himmelen på en måte også gråter for...
0: Ja. Beklager, da mistet vi Ida fra Slottsplassen, men et godt poeng. Det er som om himmelen også gråter for Kong Harald, som altså gikk bort i dag, 89 år gammel i morges. Og mange samlet på Slottsplassen i kveld. Vi skal tilbake dit forhåpentligvis med bedre dekningsforhold fra vår reporter der.

0: Og altså på vei til Slottsplassen i kveld, på vei til det som var hans hjem i mange år. Kong Haralds båre kommer snart tilbake til, eller til slottet da, og kongefamilien følger med fra Rikshospitalet til Slottsplassen. Der står du, reporter Ida Gjellerud, og i et folkehav og blomsterhav.
1: Ja, virkelig, det er så masse mennesker her. Vi prøvde jo å snakke sammen nå i stad, men det er helt ærlig litt problemer med dekningen, for det er såpass mye folk samlet på ett sted akkurat nå, og vi venter jo nå alle på at kongens båre skal komme hit til slottet. Jeg har faktisk beveget meg på baksida av slottet sammen med veldig, veldig, veldig mange andre, for det er inn her denne bilen skal komme med hele kongefamilien, som også følger på. Det er fryktelig mange som ønsker å få et glimt av denne slags kortesjen. Mange ønsker å på en måte se kong Harald og båren passere en siste gang på en dag som har vært veldig sorgfull og fin, rett og slett. Det har vært en rørende dag, men det er fryktelig mange som har mye fint å si om kongen. Mange minnes kongen. Kong Harald har betydd veldig mye for utrolig mange nordmenn.
0: Hva sier du om det at de har offentliggjort hele ruta fra Rikshospitalet og til Slottsplassen? Hva sier det om åpenheten?
1: Nei, det viser jo bare at kongehuset og kongefamilien i seg selv har lyst til å la folk få være med på dette her. La folk få ta del i kongens ferd fra Rikshospitalet og på en måte hjem. Og nå har akkurat, ja, nå ser jeg at det er litt bevegelse bak murene her. Vi slipper jo selvfølgelig ikke helt inntil, men vi får stå bak et gjerde og se disse bilene ankomme. Nå er det noen svarte biler som kommer kjørende inn her på baksida av slottet, og det kan se ut til at kong Haralds båre nå er utenfor slottet og på slottsplassen bak her.
0: Og sammen har kongefamilien tilbrakt tid på Bygdøy Kongsgård de siste timene, før de altså da har tatt turen til Rikshospitalet og da vært med båren til kong Harald, som nå er på vei til Slottsplassen. Og der er det mange, hvor mange vil du anslå som har tatt turen dit i kveld for å minnes og hedre kong Harald?
1: Nei, si det. Det er i hvert fall flere tusen, og det har kommet og gått mennesker gjennom hele dagen. Folk har svingt innom med en blomst, andre har blitt værende her og blitt stående samlet i timesvis. Flere har satt seg ned på gresset, det har blitt tent lys på Slottsplassen, det er blomsterbuketter i alle mulige farger. Folk har også vært veldig opptatt av det, nettopp farger, og at bukettene skal være fargerike, fordi mange forteller at de opplever at det på en måte representerer litt av det kong Harald har stått for, sånn som mangfold og samhold. Så det har vært, ja, jeg vil tro mange tusen har vært her gjennom dagen, mange tusen er her nå, og det kommer helt sikkert flere til gjennom kvelden.
0: Vi skal tilbake til Slottsplassen, hvor altså båren til kong Harald nå er på vei til slottet.

0: Beatles på P4. Litt forsinket så er bårebilen med Kong Harald nå på god vei til slottet fra Rikshospitalet, hvor folk altså senere kan få komme til Slottskapellet for å få se båren. Mange har stilt seg opp langs ruta bårebilen kjører gjennom Oslo nå, ettersom ruta har blitt offentliggjort tidligere i dag, nøyaktig hvor de skulle kjøre. Så mange vil se båren og ta et siste farvel med kongen i kveld, og snart ankommer han altså slottet, og der er det tusenvis av mennesker som er på plass, og vi har møtt flere av dem og spurt blant annet om kongens betydning for folket.
1: Jeg er takknemlig på at han tok for seg å være et komplett symbol, at han skal stå for det norske folket i sin enhet og mangfold uten å utelukke, uten å dømme. Det har gjort at at jeg føler meg veldig akseptert, til tross for mine forskjeller, samt alle andre her som er samlet for å vise sin respekt.
2: Hva er det du tror du kommer til å huske best av Kong Harald?
1: Det må vel være den ene talen, der han sier nordmenn er gutter som liker gutter, jenter som liker jenter, gutter og jenter som liker hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, alt og ingenting. Det er nemlig det han sto for, at vi er ett folk.
3: Ja, jeg har aldri kalt han bestefar, men jeg har jo skjønt at de som er yngre enn meg gjør det. Men, og det sier jo litt. Altså, historisk så har jo kongehuset vært uhyre viktig, i hvert fall etter annen verdenskrig. Og det på en måte har fortsatt gjennom kong Olav og enda mer med kong Harald, for han var kanskje mer folkelig, eller mer folkets konge enn kong Olav. Så historisk så har jo da kongehuset en veldig sentral plass i blant norske folk og i norsk offentlighet. Det er også at kong Harald har på en måte tatt del i ordskiftet, i diskusjonene, men gjennom sine taler da, ikke i debattsform selvfølgelig, men med veldig flotte taler som jeg tror noen av dem vil bli stående. Everybody.

0: Da klokka 7. Her P4-nyhetene med Otto Romsdal.
1: Båren til kong Harald nå på vei fra Rikshospitalet til slottet. Den folkeskjære kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet litt over klokken 6:30 på morgenen i dag. Bilen med båren og kortesjen startet ferden fra Rikshospitalet for nå snart litt over 10 minutter siden. Og reporter på Slottsplassen, Susanne Frisk. Kong Harald fikk med seg hele familien, eller har med seg hele familien på denne ferden.
2: Her bak slottet blir nå straks kong Haralds båre kjørt forbi folkehavet av mennesker i regntøy og med paraplyer. Bilene med familien til kong Harald de fulgte han på denne reisen fra sykehuset og til slottet. Og kong Håkon og dronning Mette Marit var i første bilen, og deretter fulgte kronprinsesse Ingrid Alexandra, prinsesse Märtha Louise og dronning Sonja og Sverre Magnus i bilene etter. Og det var svært andektig her i det bilene passerte her bak slottet. Nå skal båren først plasseres i den røde salong på slottet, og deretter skal den plasseres i slottskapellet, slik at alle fra det norske folk som ønsker det kan ta farvel med kongen.
1: Og så reporter Ida Gjellerud, det mange tusen mennesker som har møtt opp på slottsplassen for å få med seg dette øyeblikket. Hvordan vil du beskrive stemningen der nå?
3: Ah, den stille og fin. Jeg står midt i folkehavet her, og det altså så mange mennesker. Tross et ordentlig ruskevær og mye regn, men det nesten litt som at været også vil sette stemningen for denne sorgfulle dagen vi tross alt har hatt. Jeg har gått en runde rundt slottet, og det nå faktisk folk langs alle gjerder og hjørner. Mange vil virkelig se kong Haralds båre på vei inn her, og jeg vet folk nesten har ventet i noen timer at været å dra hjem, fordi de vil det. Delta på dette øyeblikket. Det virket litt som de kom her i stad, men det har altså vært noen forsinkelser. Bilene nå rett i nærheten. Gjennom dagen har vi jo virkelig fått se hvor høyt elsket kong Harald faktisk har vært hos norske folk. Mange føler også virkelig med hele kongefamilien. Dette jo tross alt også en familie som har mistet sin far, bestefar og ektemann. Vi får nå om ikke alt for lenge kong Haralds båre inn mot slottet her, og her skal han de neste dagene hvile. Tusenvis av mennesker følger med.
4: Nei, det for å vise vår respekt for kongefamilien da, og kongen, og det jo ikke så ofte det her skjer, naturligvis.
5: Det litt trist. Ja, det er historical.
3: Hvordan vil du beskrive litt sånn stemningen?
6: Det veldig stille. Folk ser ikke så glad ut i dag.
3: Hva sier det dere og oss da, at det liksom så mye mennesker her samlet?
4: Det kjempegøy, og så spesielt med tanke på fotball-VM så var det nå for litt siden. Da var det bare glede, og nå det jo kallet bare sorg, men det passer fint.
3: At vi står litt sammen i det
5: på
3: en måte.
5: Mm.
3: Det viktig.
1: Vi gjentar altså at båren til kong Harald nå på vei til slottet. Det har strømmet folk til slottsplassen i hele dag for å vise respekt og hylle kong Harald som sovnet inn for snart 13 timer siden. Norge har fått en ny konge, kong Håkon den 8. Under ekstraordinært statsråd i dag kunngjorde han at det han gjør som sin far, farfar og oldefar og viderefører valgspråket Alt for Norge. Kong Håkon takker det norske folk for støtte og omtanken som kongefamilien har fått under denne tiden. Kong Håkon skal nå avlegge sin ed for Stortinget tirsdag klokken 13:00.

0: Peter Gabriel og Kate Bush på P4. En sølvfarget Mercedes med båren til Kong Harald har nå nylig ankommet slottet. Der står du, reporter Susanne Frisk. Fortell hva du ser.
1: Akkurat i dette øyeblikk så kommer kongen til slottet. Garden som tar han imot i denne sølvgrå Mercedesen den opplyst, og han ser kisten godt synlig. Alle menneskene rundt meg har tatt opp kamera for å filme dette historiske øyeblikket og for å ta farvel med sin konge. I bilene etter så kommer kong Håkon og dronning Mette Marit og resten av familien, og hans kjære dronning Sonja følger også i bilen etter. Bilene kjørte meget rolig inn, og garden sto andektig og tok farvel med sin konge.
0: Og den blir nå plassert i slottskapellet, og så vil folket få muligheten til å kunne ta en avsked med kong Harald senere.
1: Først skal nå båren plasseres i den røde salong inne i slottet, og etter skal den plasseres i slottskapellet. Og da vil slottet komme med informasjon, slik at offentligheten og alle som ønsker det kan komme inn og ta farvel med kongen, og det vil komme mer informasjon om dette.
0: Da altså kong Harald kommet hjem igjen på en måte, og har altså ankommet slottet i bårebilen med kongefamilien også like bak. Tusenvis av oppmøte på slottet, og også langs ruta fra Rikshospitalet til slottet har fått med seg et siste farvel til kongen vår.

0: minnes han, det venstreleder Guri Melby, som har et spesielt minne hun trekker frem fra et av sine møter med Kong Harald.
1: Ja, som både stortingsrepresentant og statsråd så har jeg jo fått møte Kong Harald i mange anledninger. Jeg tror nok det som sitter igjen mest for meg var da vi hadde avskedsmiddag etter at jeg hadde suttet i regjering, og var da så heldig å få sitte med Kong Harald til bords gjennom en hel middag. Og jeg skulle innrømme at da jeg gikk til den middagen så var jeg litt spent på hvordan dette skal gå. Men da jeg gikk hjem etter å ha skravlet i vei med han i lengre tid, så skjønte jeg veldig godt hvorfor så mange var så glad i Kong Harald. Så det var rett og slett en veldig fin samtale, og et bevis på en konge som var veldig god i sin oppgave.

0: Alan Parsons på P4 I kveld, og P4 møtte også Jonas Gahr Støre I dag. En person som naturlig nok har tilbrakt mye tid med Kong Harald, både som statsråd og nå som statsminister gjennom flere år.
1: Hva det vi har mistet nå som Kong Harald borte?
2: Jeg tror alle som på slottsplassen I dag kan gi sin versjon av det, men det jo en fellestrekk I det, og det en samlende kraft. En person som sto på slottsbalkongen og var der for oss, som reiste rundt, var til stede, som egentlig hadde en samlefunksjon og ikke på noen måte splittende funksjon. Han hadde en kombinasjon av høytidelighet, som jo følger med det å være konge og bo på et slott, og veldig medmenneskelig og neppa. Og de som jeg tror var aller minst vant til å skulle omgås konger I sånne omstendigheter, kunne føle at kong Harald kunne de omgås, for han var nettopp og veldig tett på mennesker. Jeg har jo fått noen referater fra noen av de medmenneskene som sliter mest I livet, og har det aller mest utsatt. De følte at kong Harald, han var der for dem. Han kunne forstå, han kunne høre.
1: Og du som møtte ham mange ganger over mange år, hvordan kan du beskrive han som person for oss som aldri traff ham?
2: Nei, jeg vil jo si at han var jo veldig bevisst sin rolle. Han var konge, og det ingen som kan sammenligne med det. Du kan ikke sammenligne med noen annen, for han helt unik. Men igjen kombinert med en tilgjengelighet, en medmenneskelighet, som jeg erfarte. Jeg møtte han jo ukentlig som utenriksminister I 7 år. Fulgte med han på utenlandsreiser, statsbesøk, hvor utenriksministeren tar de politiske diskusjonene. Og det var også en snakk om rolleavklaring, for at vi var på pressekonferanse, og det kom spørsmål som handlet om politikk, så henviste han da til meg. Veldig trygg I å vite hva den rollen var. Men det betød også at når du var bak lukkede dører, så kunne jeg spørre han om spørsmål som ikke handlet om partipolitikk, men litt sånn avveining. Hva ditt kjennskap til det folket, til den kulturen, den tradisjonen, og det var mye kunnskap.
1: Det en uvanlig tid vi inne I akkurat nå. Mange har ikke opplevd dette før, det lenge siden, så hvordan blir tiden fremover?
2: Jeg tror det neste uka blir preget av mange øyeblikk med sterke følelser. Vi har jo sett at, altså mange har jo møtt kongen og sett ham ganske nært på, men de som ikke har det føler likevel at de kjenner han, og vi uttrykk for både sorg og respekt og anerkjennelse. De 10.000 som på slottsplassen nå, de har ikke møtt han alle sammen, men de føler de nær han. Så skal vi ha edsavlengelsen til den nye kongen. Vi skal ha en begravelse for kong Harald. Og så må livet komme I gang igjen. Og der erfarer jeg at den nye kongen, dronningen og slottet, de godt forberedt på det.

0: Bill Withers på P4 denne regntunge fredagen. Himmelen har virkelig åpnet seg I hovedstaden, hvor mange femøte sørger over Kong Haralds død på Slottsplassen, hvor blant annet reporter Susanne Frisk befinner seg. Ja, beskriv stemningen og været, ikke minst.
1: Her på Slottsplassen det fortsatt et hav av mennesker. Jeg ser utover paraplyer helt fra kanten oppe ved slottet og nedover Karl Johan. Alle disse menneskene, og mange av dem var jo her for å se båre til Kong Harald komme med familien reisende fra Rikshospitalet og ned til slottet. Og nå ser du til at folk ikke vil gå hjem. De har stilt seg foran slottet. De kikker opp mot balkongen og inn I vinduene. Denne balkongen vi som kjent kjenner igjen fra 17. mai. Nå det ingen å se I vinduene eller på balkongen. Folk blir her. De legger ned blomster. De står og prater litt med hverandre. Folk triste, men de andektige, og de vil vise sin respekt til Kong Harald.
0: I morgen, en spesiell dag, 29. august, skulle Kong Harald og dronning Sonja feiret sin 58 års bryllupsdag, som hun nå må feire alene.
1: Dronning Sonja jo nå enke, og hennes mann har gått bort. Hun fulgte da I bilen bak båren på vei ned fra Rikshospitalet. Nå det en familie som har mistet sin far og en bestefar, og hun har mistet sin mann. Og I denne tiden fremover det en familie som sørger, og etter hvert så skal også folket få lov til å komme inn I Slottskapellet og si et endelig farvel med sin konge.

0: Ellie Goulding på P4. En spesiell fredagskveld hvor vi oppdaterer deg utover hele kvelden. Her på P4, nå klokka 8, og Otto Ramstad klar med de siste P4-nyhetene.
1: Ja, båren til kong Harald ankom i kveld slottet. Kisten ankom slottet for litt under en time siden, og hele kongefamilien fulgte ferden fra Rikshospitalet. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet litt over klokken 6:30 på morgenen i dag. Og reporter på Slottsplassen, Susanne Frisk, det mange tusen mennesker som har møtt opp for å få med seg kong Haralds siste ferd.
2: Her det et hav av mennesker fortsatt, og det var jo så mange som kom for å se transporten av kong Harald både langs veien og her oppe ved slottet ved bakplassen for å se kongen reise fra Rikshospitalet og frem til slottet med sin familie i bilene bak. Og man skulle kanskje tro at når himmelen åpner seg og det fosser ned så vil folk gå hjem, men folk blir stående. De står her i regnet under paraplyene. Det kommer stadig nye folk som legger ned blomster. Folk har kanskje vært på jobb, de har vært opptatt i dag, men de vil komme til slottet. De vil vise respekt, og de vil sørge over kongen som de har mistet.
1: Susanne, vet vi hva som skjer videre nå?
2: Båren kom som sagt i dag, og den ligger nå inne i den røde salong inne i slottet. Og etter hvert så skal denne plasseres i slottskapellet. Her skal folk flest og folk få lov til å komme og si farvel med kongen, alle som ønsker det. Og slottet skal komme med informasjon om dette når dette blir mulig. Og etter hvert så vil vi jo da få en begravelse for kong Harald, og denne vil komme på plass innen det vi tror 10-14 dager.
1: Takk til deg, reporter på Slottsplassen, Susanne Frisk. Og folket som har strømmet til Slottsplassen i dag beskriver stemningen som stille og verdig.
3: Ja, det jo veldig spesielt da. Kongen har blitt borte etter så mange år. Og vi var jo her for 35 år siden også, i januar, da forrige kongen døde. Men det sånn rolig, fin stemning.
4: Ja. Ja.
3: Verdig.
5: Det litt trist.
6: Det veldig stille, trist. Og det regner. Ja, folk ser ikke så glad ut i dag.
7: Nei, det blir jo for å hedre kongen da. Kom og se. Det jo en del folk her, og se flagget som de har heist opp.
8: Hva slags konge har kong Harald vært?
9: Han har vært en fin konge. Han har visst at han bryr seg om folket. Sånn både her nede i Oslo og oppe i nord der jeg fra. Jeg husker når jeg var liten, og 22. juli skjedde, så husker jeg den talen, sånn, jeg husker, til og med når jeg var liten, kjente jeg at dette er en konge som jeg liker da, på en måte.
1: Ja, det sa folk på Slottsplassen til P4-nyhetene. Og kong Harald var veldig viktig for mange mennesker. Kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle, sier han var hele Norges bestefar.
10: Kong Harald var en fantastisk samlende konge. Han hadde evnet å samle oss i triste og vonde tider og i glede. Vi så på en måte, for eksempel 22. juli, hvordan han var en konge som kom og møtte de pårørende. Han var til stede, holdt taler, var dypt berørt selv. Det var liksom et menneske bak det hele. Og så vi det fantastiske smilet hans og den nydelige latteren når det var glade tider, når det var sport. Vi så det i sommeren når det var VM i fotball. Han har liksom samlet oss på godt og vondt, og jeg tror at de aller, aller fleste, han har blitt hele Norges bestefar, og nå har han gått bort, og det berører hele folket.
1: På søndag vil det være sørgegudstjenester i alle Doldenkirker og mange kirker over hele landet. På rådhusene i alle landets kommuner legges det ut kondolanseprotokoll der folk kan skrive en siste hilsen til kongen. I Oslo vil ordføreren og byrådslederen signere protokollen i morgen klokken 10. I Trondheim holdes Nidarosdomen åpen hver dag frem mot begravelsen. Regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fra i dag til etter kong Haralds begravelse.

Adele på P4. Det ingen tvil om at mange var glad i Kong Harald. I hele dag har folk lagt ned blomster utenfor slottet og mange andre steder rundt om I landet, og også sendt inn hilsener til kongefamilien. Visste du at Kong Harald satte spor etter seg allerede da han ble født? Da han kom til verden på Skaugum den 21. februar I 1937, så var han den første tronarvingen som var født på norsk jord på 567 år. Og da var det noen murere som jobbet med å restaurere Akershus slott, som ble så glade at de murte en krone på den ene veggen. Og den kan du se den dag I dag faktisk, hvis du besøker Akershus slott.

0: Eva Kasseri på P4, og ifølge Oslo-politiet så har det på det meste vært 13 000 mennesker samlet på Slottsplassen i Oslo samtidig i kveld for å blant annet se Kong Haralds båre som ble kjørt fra Rikshospitalet til slottet rundt klokka 7 i kveld. Og det mens regnet høljer ned i hovedstaden denne fredagen, som ikke stopper folk fra å møte opp med blomster på Slottsplassen for å vise sin respekt og for å ta sitt siste farvel med folkekongen.
1: Han var raus, han var folkelig, han tok vare på alle, og han famnet alle folkeslag og tok opp det i talene sine på nyttårsaften, så det var utrolig fint å høre på han. Og det er derfor han er så elsket, for han var så nedpå.
2: Hva føler du at Norge har mistet

0: med kong Haralds bortgang?
1: Et samlingspunkt, rett og slett. Han har evnet oss å samle folket og ser alle. Og det burde alle gjøre, faktisk.
2: Vi har mistet veldig mye, for han var for alle, og som jeg sa, at vi kunne ikke fått en bedre konge.
3: En bestefar, en snill konge, som har samlet folket på en veldig god måte. Men jeg tror også at sønnen hans kommer til å få det til bra. Altså, jeg er fra Tyskland opprinnelig, så flyttet jeg til Norge når jeg var 10. Og på en måte opplevde fra tidlig av at man har et mye mer tett forhold til kongen, kan du si. Eller til både politikere og kongen i Norge i forhold til det jeg hadde i Tyskland. Da. Så det med at alle sier han var en bestefar for folket, føler jeg stemmer veldig bra da.

0: Det sørges også blant nordmenn I Premier League I helga. Både Jørgen Strand Larsen og Erling Braut Haaland skal I kveld spille med sørgebånd. Det skal også øvrige norske spillere I Premier League denne runden. Som med andre ord skal også Martin Ødegaard, Sander Berge og Kristoffer Ajer spille med sørgebånd I helgen. Det en dag med mye følelser for mange når Kong Harald I dag morges gikk bort 89 år gammel, og statsminister Jonas Gahr Støre snakket om det, om følelser, og også det at det kort vei for nordmenn å komme sammen I både glede og sorg.
1: Jeg tror dette en veldig sterk dag, og jeg tror ved en sånn dag hvor emosjonene treffes, så betyr det at andre forhold I våre liv som kan være preget av følelser får ofte utløp. Hvis det kommer en sånn fellesnevner som noe som virkelig samler oss. Jeg bor jo I nærhet til Slottsplassen og fulgte dette I går ettermiddag. Og den stemningen som var der med fullmåne over Oslo og en slottsplass til langt på kveld. Og det som skjer I dag hvor folk opplever dette å stå sammen på den slottsbakken. Det minner oss litt om hvor kort vei det til en sånn fellesskap. Og nå det kort vei I tid også, fra vi var 100.000 der under fotball-VM, under en helt annen omstendighet, men igjen var det en verdi som trakk oss sammen. Og som opplever vi I dag, hvor kongen som har vært der I 35 år, som vi har sett komme gjennom liv og etter hvert oppleve alderdom med mange besværligheter, når han går bort, så treffes noe av denne samme fellesnevneren, og det en stor verdi som jeg håper vi skal kjenne på, og som vi også kan ha med videre. Og jeg trygg på at... Kong Håkon vil forvalte det på en god måte.

0: Denne P4-fredagen fortsetter utover kvelden med Marius Kopperud, som tar over nå klokka 9. Hei, Marius.
1: Hei, hei.
0: Du har jo, som veldig mange andre, vært på Slottsplassen i dag, to ganger til og med.
1: Visst har jeg det, for da denne nyheten traff oss her i dag tidlig, så var min spontane reaksjon, fordi jeg hadde anledning til det og hadde fri akkurat da, så dro jeg jo ned og la noen blomster der. Jeg er jo i likhet med veldig mange andre som hadde møtt opp, men så har jo jeg også noen barn, så da ble det en tur til litt senere på dagen og også legge noen av. Da var det enda flere mennesker der, og jeg har jo skjønt nå at i løpet av ettermiddagen og kvelden så har det også fylt seg på det på tross av det forrykende uværet, regnværet. Det har jo styrtregnet, men likevel, altså, dette sier jo noe om den utrolig sterke kjærligheten folk har hatt til Kong Harald.
0: Og hvordan var stemningen der?
1: Den var... Altså det var jo, etter hvert så ble det jo så mye mennesker at det, jeg vil jo si at det var omtrent sånn på 17. mai, men selvfølgelig en helt annen stemning, men du merker jo at dette er, det er liksom det som er det kjennetegnet for hvordan alle beskriver ham, er samlende, inkluderende, og det gjenspeiles så veldig i den varmen som du føler når det er litt kaldt og guffent da, der nede. Folk klemmer hverandre, mange står og gråter, men allikevel det er så varmt og kjærlig, og vi forenes alle sammen gjennom denne mannen som vi har vært glad i så mange år.
0: Marius Kopperud, som følger deg på P4 utover kvelden, og det er ikke bare i Oslo at folk samles, også i Bergen så strømmer folk til for å minnes og hedre Kong Harald. Der har det bygd seg opp et stort blomsterhav ved den blå steinen, som er et kjent møtested og landemerke midt i Bergens sentrum, der mange er samlet også i regn i kveld og har lagt ned mye blomster.

0: Klokken 21. Det Otto Rongstad som presenterer P4-nyhetene.
1: Fortsatt strømmer det folk til Slottsplassen I kveld for å vise sin respekt og ta farvel med kong Harald. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet I dag morges. Båren til kong Harald ankom slottet fra Rikshospitalet for nå snart 2 timer siden. Og reporter på Slottsplassen, Susanne Frisk, det ble helt stille da kongens båre ble kjørt inn.
2: Her det en utrolig fin stemning. Først så var det helt stille da båren kom og folk sto rolig og tok farvel med sin konge. Så gikk folk videre til å stå foran slottet og kikket opp I vinduene. Og etter hvert så samlet en gruppe seg for å synge «Ja, vi elsker». Og da stemte alle andre rundt I og sang sangen. Og det var utrolig fint og varmt og rørende. Og man skulle tro at kanskje folk fordi det mye, men folk blir, og de står og leser kortene, de tenner lys, og stadig kommer det også flere gående opp Karl Johan, og rundt.
1: Ja, vi beklager problemene med det tekniske fra Slottsplassen, men folk der sier at det viktig å kunne ha et sted å samles nå I kveld.
3: Det veldig trist, og ja, det veldig dumt, fordi han har en veldig fin konge.
4: Kong Harald har vært en sånn veldig god person for oss, spesielt siden med hans tale, så hadde vi liksom, han har sagt veldig godt om oss, som mange mennesker ikke ser. Det veldig fint at en person har liksom sett oss og hvordan vi
5: Det tenker jeg beste personer på Norge. Alle føler folk trist I dag.
6: Ja. Alle bestefar.
2: Det regner veldig mye I dag. Du har kommet hit for å vise din respekt for kongen. Hvorfor dette viktig?
7: Veldig kjekt å få komme hit og se hvem mange som og har lyst til å vise at kongen har betydd masse for dem.
8: Ja, man blir jo veldig våt, men
9: det verdt det.
8: Ja, det verdt det.
1: Dronning Mette Marit og Marius Borg Høyby har nå forlatt slottet etter at de sammen med resten av kongefamilien fulgte kong Haralds kiste fra Rikshospitalet tidligere I kveld. De norske Premier League-spillerne stiller med sørgebånd under helgens kamper som følge av kong Haralds bortgang. De har selv tatt initiativ til det. Alle de 6 nordmennene som spiller kamper I helgen var en del av Norges VM-tropp som I etterkant av mesterskapet I sommer dro til slottet for å møte kong Harald og resten av kongefamilien. Regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fra I dag til etter kong Haralds begravelse.

0: Adrian Gervitz Classic på P4, og det jo noe spesielt ved at man kan kjenne en så sterk kjærlighet til en person som man ikke kjenner direkte, men bare gjennom medier og nyheter gjennom 35 år som konge, og selvfølgelig også mange år som kronprins før det også, hvor han har vært av ikke så rent liten betydning, vår kjære kong Harald som gikk bort I dag tidlig, og det jo noe litt fint også oppi det triste da, med hvor samlende det og den store kjærligheten fra folket, og det jo også noe av det som mange har satt ord på I taler gjennom dagen. En av dem som har holdt tale stortingspresident Masud Gharahkhani. Vi kan jo høre et utdrag av hva han hadde å si tidligere I dag.
1: Kong Haralds kjærlighet til folket berørte hele nasjonen. Under landesorgen etter terroren 22. juli 2011 satte han ord på den ubeskrivelige med smerten det å miste noen. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver enkelt av dere. Med tårer I øynene visste han sin egen sorg. Slik han var med oss I lykkelige stunder, delte kong Harald også våre vanskelige følelser. Som konge og som medmenneske. Slik var kong Harald alt for Norge. Til tross for sin høye alder og en krevende tid for kongefamilien, var kong Harald en aktiv konge helt til siste slutt av livet. Han visste at plikt og omsorg kan gå hånd I hånd, og utførte sitt embete med den samme roen, varmen og verdigheten som har preget hans kongsgjerning. Samtidig var han åpen om det som var krevende, og understreket betydningen av å stå sammen og støtte hverandre I vanskelige tider. Kong Harald var ikke bare Norges konge. Han var også ektemann, far, bestefar og bror. Våre tanker går nå til dronning Sonja, kong Håkon og resten av familien. Vi deler deres sorg og minnes kong Harald med dyp respekt og takknemlighet. Samtidig som vi minnes tap av kong Harald, går våre tanker til fremtiden. Vi hilser Norges nye konge, hans majestet kong Håkon den 8., når han nå skal gjøre kongegjerningen til sin. Vi vil møte kong Håkon med tillit, I visshet om at han vil føre sin fars gjerning videre, for folket og fedrelandet. Vi lyser fred over kong Harald den 5.s minne.

0: Det var altså klokken 6.35 I dag tidlig at Kong Harald gikk bort, og det har blitt en trist dag. Vondest det nok for hans nærmeste familie, øvrig kongefamilie, som nå befinner seg på slottet. Men det må jo være deilig også å kjenne all den menneskelige varmen som strømmer fra folk ute på slottsplassen, og en av dem som der nå, det deg, Susanne Frisk, og hva ser du akkurat nå?
1: De siste meldingene vi har fått her nå at Kong Håkon og dronning Mette Marit har reist fra slottet. Men det fortsatt helt fullt av mennesker, og de strømmer på fortsatt. Det har regnet kraftig i over 2 timer. Himmelen åpnet seg i det kisten kom kjørende i Mercedesen med Kong Harald, og siden det har det ikke stoppet. Men folk har også fortsatt å komme. Og de legger ned blomster, de legger ned kort. Mange har tent lys. Det helt mørkt her nå, og lyktene har tent seg over slottsplassen, og flaggene veier over slottet i vinden. Og det utrolig rørende, og mange jeg har snakket med, de forteller hvor viktig det å vise respekt for Kong Harald og si farvel. Og spesielt inntrykk gjør det når jeg snakker med små barn, og jeg har snakket med mange av dem i dag.
2: Fordi vi må vise respekt til Kong Harald.
1: Du trist i dag? Går det bra med deg? Hva tenker du om denne dagen?
2: Det en dårlig dag.
1: Veldig mange som kom selv om det regnet. Bryr du deg om at det regner, eller tenker du bare at dere skulle komme uansett?
2: Jeg må komme uansett for Kong Harald.
1: Nå Kong Håkon konge. Han sønnen til Kong Harald. Hvordan tror du han blir som konge? Jeg
2: tror han blir en veldig fin konge.
1: Hvorfor det?
2: Fordi han snill, og så han født av en snill fyr.
0: Det herlig å høre. Jeg var også på slottsplassen tidligere i dag, Susanne, og da var det på et tidspunkt så mye blomster at gartnerne der måtte rydde vekk en god del av dem og flytte på det, og sånn antageligvis av sikkerhetsmessig hensyn. Hvordan ser akkurat det ut nå?
1: Ja, det har de sluttet med nå. Nå brer blomstene seg bare utover. For det første foran slottet og rundt statuen av Kong Karl Johan på trappene nedover ligger det helt tett med blomster og gravlys. Og også i svingen rundt på selve slottsplassen det helt fullt. Og her det kort, og det brev, og det gamle mennesker. Jeg kan jo tenke meg kanskje at det håndskrevet fra noen som eldre. Det små barn som har tegnet kroner og takket kongen og sier hele Norges bestefar, du vil bli savnet, vi glad i deg. Folk uttrykker utrolig stor kjærlighet overfor Kong Harald og viser at de allerede

0: Det har vært en helt spesiell dag og en spesiell kveld. Det selvfølgelig trist når vi mister en konge som vi så glad I, som vi har vært I Harald. Men så det jo også noe flott med det samlende I det hele, at vi sammen om en sorg og savn etter en kjent og kjær person. Og vi ser det for alle som ikke kan være til stede på Slottsplassen for eksempel, så ser vi det jo I sosiale medier også, hvordan folk flinke til å dele små utsnitt av taler som kongen tidligere har holdt. Bilder av ham, hvor han ler, hvor han seiler, hvor han røyker, hvor han har humor og I det hele tatt. Og hvis man går ut på gata, så det jo kong Harald det dreier seg om, og folk har minner knyttet til ham.
1: Vi snakket om det hjemme I kollektivet, at uansett om han var for monarki eller ikke, så var han et fantastisk forbilde å strekke seg mot. Veldig flotte taler. Den 2016-talen sitter godt I alle oss unge. Og bare hvordan han har vært liksom, så en av folket har vært veldig fint. Vi har to bilder av han på veggen I kollektivet, faktisk, så vi ganske glad I han. Jeg synes han har vært et godt menneske og en god representant for det norske folk.

0: The Cars her på P4. De færreste av oss kjente ham personlig, men likevel følte vi at han sto oss nær, og at vi hadde et familiært forhold til ham, Kong Harald.
1: Jeg og hele Norge tror jeg tenkte at det var hjerteknusende. Det kjipt, selvfølgelig. Han levde et godt liv, han betydde mye for Norge, og alt I alt så synes jeg det var veldig kjipt. Vi har mistet en veldig, veldig god mann, en som betydde alt for Norge. Han var en støttespiller på alle mulige måter, og gjorde Norge til et bedre land.
2: Og hvis du kunne bruke noen ord for å beskrive Kong Harald, hva skulle det vært?
1: Omtenksom, snill og som sagt en god mann. Han hjalp Norge under vanskelige tider, og som sagt han var en støttespiller. En spiller som likte å hjelpe andre, som gjorde han til det han var da, kongen vår.

0: Joe Cocker på P4. Det landesorg, men likevel så det noe gledelig å spore i varmen som vi opplever hos det norske folk. Og en som sannhetsvitne akkurat nå, det deg, Susanne Frisk, for du befinner deg på Slottsplassen, og du får jo gi en billig beskrivelse av det du ser der nå.
1: De siste meldingen vi fikk nå var at kong Håkon og dronning Mette Marit har forlatt slottet, og båren til kong Harald den ligger her inne i den røde salong. Men utenfor det altså så mye mennesker. Det strømmer folk opp til Slottsplassen. Jeg ser nye folk med paraplyer og regntøy komme hele tiden. Folk har med seg blomster, de har med seg kort, de har med seg flagg. Noen legger ned fotballtrøyer. Folk tar seg god tid. Det har altså regnet i 2 til 3 timer siden båren ankom. Og allikevel, folk bryr seg ikke. De vil bare gi en siste hilsen til kong Harald og vise respekt og samles i denne stunden. Og det utrolig rørende å se på alle de fine blomstene i alle farger og hvordan folk har lyst til å møtes denne dagen.
0: Du har jo hatt anledning til å gå litt rundt og lese hva folk skriver på kortene de setter igjen og sånn. Det noe som gjennomgående der?
1: Det håndskrevne kort. Det ikke gjennomgående, det faktisk fra små barn som har tegnet kroner og sier du min bestefar, hele Norges bestefar. De sier takk for alt, jeg savner allerede. Det voksne mennesker, gamle folk, tror jeg ut fra håndskriften, som takker kongen for alt han har gjort. Det folk som takker kongen for at han har vært inkluderende. Han har virkelig truffet alle folks hjerter, uansett nordmann, alder. Og det som de har til felles hvor glad de har vært i kong Harald.
0: Mm. Og når du ser rundt på menneskene rundt deg der, er det mest smil eller er det mest tårer?
1: Jeg vil si at det en utrolig verdig avslutning. Det en vakker kveld. Det kunne nesten ikke vært finere. Himmelen åpnet seg da båren kom, og det har ikke sluttet å regne siden. Allikevel så møtes folk, vannet renner nedover Slottsplassen, himmelen gråter, men folk de står og holder rundt hverandre, de rolige, de minnes kong Harald, og folk samles, og de har til og med sunget i dag også.

0: Klokken har passert 22. Otto Rognstad klar med P4-nyhetene.
1: Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal avholde kondolanseaudienser I morgen, det opplyser nå kongehuset. Det et formelt og offisielt møte på slottet der kong Håkon skal ta imot offisielle kondolanser. I tillegg kommer stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og preses for den norske kirke til hver sin kondolanseaudiens. Store deler av kongehuset har nå forlatt slottet etter å ha fulgt kisten til kong Harald fra Rikshospitalet tidligere I kveld. Kong Harald sovnet stille inn I dag morges. Det har I kveld samlet seg flere tusen mennesker på slottsplassen som har ønsket å bivåne denne ferden og vise sin respekt til kong Harald. Og reporter der Susanne Frisk, hvordan vil du beskrive stemningen der nå?
2: Her det utrolig fint, rolig. Det strømmer på nye mennesker hele tiden. Regnet har sluttet, og man skulle kanskje tro at det færre mennesker nå som det begynner å bli sent, men det faktisk flere mennesker her nå enn for en time siden, og det ser ikke ut til å stoppe. Og de som kommer, de kommer rolig, de samler seg, de prater sammen, de legger ned kort og blomster. Og blomstene altså alle mulige farger. De feirer den kongen de har mistet, og de vil vise respekt. Og det folk I alle aldre som her. Og til tross for dette regnet som har vart I tre timer, så kommer folk, og de vil si farvel til sin konge.
3: Det viktig å være sammen, tenker jeg, og vise at vi bryr oss om hverandre. Det en veldig fin dag å gjøre det på. Og med det regnet så det liksom som, nesten som vår Herre gråter med oss, så det veldig fint.
2: Det regner veldig mye I dag. Hvorfor hadde du lyst til å komme til slottet på denne dagen med kongen?
4: Jeg synes det hyggelig å hedre kongen. Han har vært en viktig person både for meg og Norge, så det synes jeg det verdt å ta en tur etter jobb og komme og legge blomster her.
5: Det veldig trist og ja, det veldig dumt, fordi han har en veldig fin konge.
6: Kong Harald har vært en sånn veldig god person for oss, spesielt siden med hans tale så hadde vi liksom, han har sagt veldig godt om oss, som mange mennesker ikke ser. Det veldig fint at en person har liksom sett oss og hvordan vi
7: Alle føler folk trist I dag.
8: Ja. Alle bestefar.
2: Det regner veldig mye I dag. Du har kommet hit for å vise din respekt for kongen. Hvorfor dette viktig?
9: Veldig kjekt å få komme hit og se hvor mange som og har lyst til å vise at kongen har betydd masse for dem.
10: Ja, man blir jo veldig våt, men det er verdt det.
1: Det sa altså folk på Slottsplassen. Og på rådhusene I alle landets kommuner legges det ut kondolanseprotokoll der folk kan skrive en siste hilsen til kong Harald. I Oslo vil ordføreren og byrådslederen signere protokollen I morgen klokken 10, og I Trondheim holdes Nidarosdomen åpen hver dag frem mot begravelsen. Kommunene har også tent lys og åpnet for at folk kan legge ned en hilsen for å minnes kongen. I Oslo skjer dette som kjent på Slottsplassen, I Stavanger på Domkirkeplassen og I Bergen ved den blå steinen. Den nye kongen, kong Håkon den 8., skal avlegge sin ed for Stortinget tirsdag klokken 1.

som før. Før kommer aldri mer igjen. Mørke rår når en dag håpet dør. Sorgen er en dyster følgesvenn. Livet er så sårbart og så skjørt.

kjempet som besatt før det forsvant, med fordervelse og sorg i sine spor. Ga selve livet tapt og døden vant. Når sørger det krumbøyd og forlatt, det liker ikke tape noen slag. Det hegner om en glo, et fø, en skatt, og skal igjen stå rakrygget en dag, om ikke denne gangen.

0: Bruce Springsteen her på P4. Kollega Jon Skjerpen snakket tidligere I dag med statsminister Jonas Gahr Støre og ba han blant annet sette ord på hva slags konge vi har mistet.
1: Jeg tror alle som på Slottsplassen I dag kan gi sin versjon av det, men det jo en fellestrekk I det, og det en samlende kraft. En person som sto på Slottsbalkongen og var der for oss, som reiste rundt, var til stede, som egentlig hadde en samlefunksjon og ikke på noen måte splittende funksjon. Han hadde en kombinasjon av høytidelighet, som jo følger med det å være konge og bo på et slott, og veldig medmenneskelig og neppa. Og de som jeg tror var aller minst vant til å skulle omgås konger I sånne omstendigheter, kunne føle at kong Harald kunne de omgås, for han var neppa og veldig tett på mennesker. Jeg har fått noen referater fra noen av de medmenneskene som sliter mest I livet og har det aller mest utsatt, de følte at kong Harald, han var der for dem. Han kunne forstå, han kunne høre.
2: Og du som møtte ham mange ganger over mange år, hvordan kan du beskrive han som person for oss som aldri traff ham?
1: Nei, jeg vil jo si at han var jo veldig bevisst sin rolle. Han var konge. Og det ingen som kan sammenligne med det. Du kan ikke sammenligne med noen annen, for han helt unik. Men igjen kombinert med en tilgjengelighet, en medmenneskelighet som jeg erfarte. Jeg møtte han jo ukentlig som utenriksminister I 7 år. Fulgte med han på utenlandsreiser, statsbesøk, hvor utenriksministeren tar de politiske diskusjonene. Og det var også en snakk om rolleavklaring, for at vi var på pressekonferanse og det kom spørsmål som handlet om politikk, så henviste han da til meg. Veldig trygg I å vite hva den rollen var. Men det betød også at når du var bak lukkede dører, så kunne jeg spørre han om spørsmål som ikke handlet om partipolitikk, men litt sånn avveining. Hva ditt kjennskap til det folket, til den kulturen, den tradisjonen? Og det var mye kunnskap.
2: Det en uvanlig tid vi inne I akkurat nå. Mange har ikke opplevd dette før, det lenge siden. Så hvordan blir tiden fremover?
1: Jeg tror det neste uke blir preget av mange øyeblikk med sterke følelser. Vi har jo sett at altså mange har jo møtt kongen og sett ham ganske nært på, men de som ikke har det føler likevel at de kjenner han, og vi uttrykk for både sorg og respekt og anerkjennelse. De 10.000 som på Slottsplassen nå, de har ikke møtt han alle sammen, men de føler de nær han. Så skal vi ha edsavleggelsen til den nye kongen, vi skal ha en begravelse for kong Harald, og så må livet komme I gang igjen. Og der erfarer jeg at den nye kongen, dronningen og slottet, de godt forberedt på det.

0: Arja Saum er på P4. Det er landesorg. Vi har mistet vår kjære kong Harald, som av de aller fleste beskrives som varm, inkluderende, tidvis ganske morsom, humoristisk. Og vi har jo hentet inn lyd fra folk ute på gata, på Slottsplassen og overalt i det ganske landet i dag. Og det er gjennomgående det samme folk sier om ham.
1: Det er en utrolig samlende. Jeg tror det er i de tidene vi lever i, som er ganske tøffe og polariserte, så er det viktig å ha en sånn samlende figur som... som vi kan se opp til, og som alle på en måte, uansett hvor steile fronter det er, så kan man på en måte sette seg ned og tenke, ja, den mannen har, liksom, har rett. Og det har vi mistet, men vi har jo ikke glemt han. Han vil jo for alltid være den vi ser opp til, på en måte.
2: Nordmenn er enslige, skilte barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.

Han har vært en skikkelse som har stått over uenighetene. Noe som uavhengig av hvem du er og hvor du er fra, så er det en støtte. Så var en samlende skikkelse. Det er et anker som alltid har vært der. Og noe som har holdt samlet. Og han har betydd veldig mye.

0: You are loved, Josh Groban på P4, 6 minutter over 10:30, og det jo kanskje spesielt nyttårstalene vi har festet oss ved, som blir en sånn, nærmest som en sånn årlig sånn korrigering av kurs og moralske aspekter og det ene med det andre, hvor Kong Harald har hjulpet oss å komme på rett kjøl. Men folk har jo også jobbet tett på ham, særlig norske politikere, og da blir det jo også en del sterke opplevelser knyttet til direkte tale og hva han sier, og en av dem som har opplevd det jo Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
1: Det var den sterkeste enkeltopplevelsen jeg hadde med Kong Harald, det var når prinsesse Ingrid Alexandra var gjest i statsråd i forbindelse med sin 18-årsdag. Og da var det litt en fest og glede, men på slutten av statsrådet så sier Kong Harald at neste gang du i statsråd, Ingrid, så det din far som konge. Og da var det en del tårer, for da var det at det var når han var død, og det jo det som skjer i dag. At Ingrid, eller prinsesse Ingrid, eller da kronprinsesse Ingrid Alexandra, i statsråd, så det var en veldig sterk for oss som var til stede, og så viser det også noe om monarkiets styrke, da. At det slekt skal følge slekters gang, at nå det kong Haakon som skal fylle rollen.

0: morgen skulle dronning Sonja og kong Harald feiret sin 58. bryllupsdag, og det gjør det kanskje litt ekstra vondt at han gikk bort nettopp nå. Men det må være deilig for dronning Sonja å kjenne varmen fra folk ute på Slottsplassen, og ja, fra overalt egentlig i hele landet. Men det har jo også vært hyggelig, synes jeg, å se etter et så langt ekteskap at det masse kjærlighet der, og den der litt ertende, spøkefulle siden til kong Harald, hvor han etter alle disse årene har liksom glimt i øyet og ser litt lurt på henne under et intervju, og tillater seg altså tøyse litt sånn kjærlig med henne.
1: Jeg skal jo til Antarktis og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
2: Som akkurat jeg innviet faktisk for 10 år siden, så det 10-årsjubileum.
1: Oppholdt etter deg, gjorde den ikke det?
2: Nei, det gjør den ikke, den heter Troll.
1: Ja,
2: nettopp. Nei, ikke det.

mixtures spread. Propellers full force.

0: Elvis Presley her på P4. Det landesorg, og det skal mye til å ikke la seg bevege på en så spesiell dag som dette. Men gjerne også i positiv forstand.
1: Man blir så rørt, for han liksom hele Norges bestefar på et vis. Og en fantastisk konge, så samlende.
2: Han var bare så varm og virket som et genuint flott menneske. Vi hadde til og med på studiet om hvor flott han var i forhold til det at han hadde på seg helt vanlige klær i litt sånne settinger hvor man kanskje heller hadde hatt på seg dress da, som hans, i hans posisjon. Så kom han i en vanlig jakke.
1: Hva har kong Harald betydd for deg?
3: Han har vært veldig samlende. Viktig, jeg føler han har vært viktig for Norge.
4: Han har alltid vært, altså han er jo, som alle sier, han har jo vært alles bestefar på en måte. Så det er jo mer det at han liksom, i respekt til hva han har gjort da.
1: Hvordan har du hatt det i dag? Eller sånn, hvordan reagerer man når man får en sånn nyhet?
4: Altså, det er jo rasjonell nok til å vite at han var gammel og syk. Så det er jo mer det at det bare at det er trist.

0: Der klokken nøyaktig 23. Det Otto Rongstad som presenterer P4-nyhetene.
1: Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal avholde kondolanseaudienser i morgen. Det opplyser kongehuset i kveld. Det et formelt og offisielt møte på slottet der kong Håkon skal ta imot offisielle kondolanser. Stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og preses for den norske kirke holder hver sin kondolanseaudiens fra klokken 17.30. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet i dag morges. Og det gjør sterkt inntrykk å se folkemengden som fulgte ferden til kisten til kong Harald fra Rikshospitalet til slottet i kveld, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2. Flere tusen mennesker samlet seg i Oslo for å se kisten til kong Harald bli fraktet til slottet. Hele kongefamilien var med på ferden. Støre sier at han tenker på kong Haralds familie og nærmeste, og håper de tar godt vare på dronning Sonja. Kong Harald og dronning Sonja skulle i morgen feire et 58 års bryllupsdag. Og det viktig å kunne ha et sted å møtes, det sier folk på Slottsplassen som i kveld samlet seg for å vise respekt, synge, legge ned blomster og tenne lys for kong Harald.
2: Det viktig å være sammen, tenker jeg, og vise at vi bryr oss om hverandre. Det en veldig fin dag å gjøre det på. Og med det regnet så det liksom som, nesten som vår Herre gråter med oss, så det veldig fint.
3: Det regner veldig mye i dag. Hvorfor hadde du lyst til å komme til slottet på denne dagen med kongen?
4: Jeg synes det hyggelig å hedre kongen. Han har vært en viktig person både for meg og Norge, så det synes jeg det verdt å ta en tur etter jobb og komme og legge blomster her.
5: Det veldig trist og ja, det veldig dumt, fordi han har en veldig fin konge.
6: Kong Harald har vært en sånn veldig god person for oss, spesielt siden med hans tale, så hadde vi liksom, han har sagt veldig godt om oss, som mange mennesker ikke ser. Det veldig fint at en person har liksom sett oss og hvordan de er.
7: Alle føler folk er trist i dag. Ja. Alle bestefar.
3: Det regner veldig mye i dag. Du har kommet hit for å vise din respekt for kongen. Hvorfor dette viktig?
8: Det veldig kjekt å få komme hit og se hvem mange som og har lyst til å vise at kongen har betydd masse for dem.
9: Ja, det, man blir jo veldig våt, men det
10: er verdt det.
9: Ja, det er verdt det.
1: Det sa folk på Slottsplassen til reporter Susanne Frisk. Og statsledere over hele verden har i dag sendt sine kondolanser til det norske kongehuset. Kong Charles i Storbritannia sier i en uttalelse at kong Harald i 35 år tjente folket sitt med dedikasjon og ledet Norge gjennom en tid med store endringer med varme og ydmykhet. Sveriges kong Carl Gustav kaller kong Harald en god venn gjennom mange år. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Ukraina for alltid vil huske kong Harald som legemiddelgjorde verdighet, klokskap og en forpliktelse overfor sitt land. Det ventet at kong Håkon holder tale i løpet av de neste to døgnene, men det ikke kjent når dette vil skje.

0: er så god som du, synger Halvdan Sivertsen, og ingen var kanskje så god som vår kjære kong Harald, mens han ville kanskje sagt at ja, men det er ingen som er så fryktelig mye bedre enn alle andre, for alle skulle inkluderes.
1: Norge er langstrakt og spredt bebodd. Men Norge er framfor alt mennesker. Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger, og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem er der hjertet vårt er. Og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn er unge og gamle, høye og lave, funksjonsfriske og rullestolbrukere. Stadig flere er over 100 år. Nordmenn er rike, fattige og midt imellom. Nordmenn liker fotball og håndball, klatrer i fjelltopper og seiler, mens andre er mest glad i sofaen.
2: En veldig menneskelig konge. Har satt veldig stor pris på han. Han har følt at han har vært litt som oss, på en måte. Ja, så det har vi satt veldig stor pris på.
3: En samlende person, som har betydd mye for mange, i mange situasjoner. Så det blir nok et savn, tror nok det.
4: Det fine med kong Harald var at han var en vanlig person. Han viste det veldig mye i talene sine, og offentlig siden sin.
5: Hva har Norge mistet med kong Harald?
6: Vi har mistet veldig mye. Det har vi, men så har han jo en sønn som er utrolig fin, og som jeg tror kommer til å ta opp arven til kong Harald veldig bra.

0: Jonas Fjell og Lyn I trekrem sammen her på P4 på en dag som vi har for så vidt forberedt oss på ganske lenge, men som likevel vond når den kommer, og som vi sannsynligvis ikke kommer til å glemme så lett. Heller ikke statsministeren.
1: Jeg tror dette en veldig sterk dag, og jeg tror ved en sånn dag hvor emosjonene treffes, så betyr det at andre forhold I våre liv som kan være preget av følelser, får ofte utløp. Hvis det kommer en sånn fellesnevner som noe som virkelig samler oss, og jeg bor jo I nærhet til Slottsplassen og fulgte dette I går ettermiddag. Og den stemningen som var der med fullmåne over Oslo og en slottsplass til langt på kveld. Og det som skjer I dag hvor folk opplever dette å stå sammen på den slottsbakken. Det minner oss litt om hvor kort vei det til en sånn fellesskap. Og nå det kort vei I tid også, fra vi var 100.000 der under fotball-VM, under en helt annen omstendighet, men igjen var det en verdi som trakk oss sammen. Og som opplever vi I dag, hvor kongen som har vært der I 35 år, som vi har sett komme gjennom liv og etter hvert oppleve alderdom med mange besværligheter, når han går bort, så treffes noe av denne samme fellesnevneren, og det en stor verdi som jeg håper vi skal kjenne på, og som vi også kan ha med videre. Og jeg trygg på at... Kong Håkon vil forvalte det på en god måte.

0: Vamp med god hjelp av Rita Eriksen her på P4. Og hvis man foran samme mikrofon samler Høyres Ine Søreide, Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug, så kommer de garantert til å være uenige om ganske mye politikk. Men en ting de enige om Kong Haralds betydning for Norge.
1: Ja, vi har mistet et helt uerstattelig menneske som både var en raus, morsom og klok konge. Han lærte jo alle oss å bli rausere med hverandre. Og så familien mistet et veldig kjært medlem. Han var jo en slags moderne familiemann som også var der for sine nærmeste, enten det var i medgang eller motgang.
2: Og så felt en del tårer i dag, for at du rett og slett kjenner sorg og takknemlighet. For Kong Harald har gjort en enorm jobb for Norge. Han levde virkelig etter livsmottoet alt for Norge.
3: Som sagt, han vært en veldig samlende person. Jeg tror alle, uansett bakgrunn, vært glad i kongen vår. Og det en prestasjon å greie å bli så godt likt av alle. Og det tror jeg også derfor det så mange som i dag sørger og synes dette her veldig trist. Og så det jo flott å tenke på at han fikk et langt og godt liv. Men vi kommer til å savne han. Det tror jeg kan si på vegne av veldig mange i Norge.